klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

ostajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredino jutro vsem skupaj. Ob 5:30 imamo na Ptuju 6 stopin, v okolici pa od 5 do 8. Danes pričakujemo nekje dnevne temperature do 18 stopin. Sončen dan bo, no sončno bo nekaj malega tudi jutri, sicer pa bo popoldan tudi nekaj dežnih kapelj. Zjutraj bo malo višjih temperatur, okoli 9 čez dan do 20, potem pa v petek spet sončno, 8 zjutraj čez dan 18, za vikend pa bo nekje do 20 stopin. Dobra novica pa ta, da bo prihodni teden, kljub temu, da smo danes v prvem jesenskem dnevu, nekoliko topleje.
2: Pozdrav na ceste, še z moje strani, dobro jutro, za enkrat brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, minutka čez 5:30 je, danes pa je sreda, 23. september, prvi jesenski dan.
1: Ja. Kaj pomeni to? To pomeni, da se bodo dnevi začeli krajšati, namreč po enakonočju se bodo dnevi na severni polobli torej začeli kar hitro krajšati, ne? Ja. Noči pa daljšati.
2: Mi pa bomo več spali, ker bo več teme.

0: Sandra, odlična pevka, to smo jo cele stene polepljene.
1: Močna, ne?
2: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: No, zdaj pa gremo mi gledati druge slike, ki so nalepljene in to na naš Facebook Radio Ptuj, skrita fotografije z Kocentra.
1: Zanima seveda, iz katere trgovine zelo ste pridni sodelujete. Naj povem, da odgovori so seveda skoraj da 99% pravilni, da vam malo pomagam. Vi pa zdaj kar prepišite od zgornjega soseda in z malo sreče bodo vrednostni boni 40 evrov že jutri lahko prišli točno k vam domov.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Sedite tukaj, a imaš že spakirano za napot. Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odličen dojet, Domen Kumer, Rebeka Dremelj, Daj mi noč, 10:50. Dobro jutro vam želiva ta teden, pa smo skupaj z varuhom zdravja Vzajemna,
1: ki vam ponuja zavarovanje za tujino. Kaj to pomeni? To pomeni, da poskrbijo za stroške zdravljenja, če prije do problemov, tudi nujno zobozdravstvo pokrijejo. Ja, veš, zob tudi ponavadi boli, ne?
0: Od marsi česa na dopusto. Ja.
1: Ali pa seveda prevoz domov, če gre karkoli narobe. Govorimo seveda prevoz domov z rešilcami ali s takšnimi zadevami. Ne, ne prevoz, da bi zdaj šli v tujino, pa vas bi lepo varo zdravja Vzajemna. Ja, zato, ker bi to pač vam pasalo. To govorimo seveda v primeru, da pride do težav oziroma do bolezni, nezgod in tako naprej. Tujina je sicer normalno čudovita, če gremo, ampak nepričakovane zdravstvene zaplete je seveda bolje pustiti doma. Zato preden spakirate kovčke, se zavarujte pametno.
0: Kje jih lahko obiščete? Na Ptuju na Minoritskem trgu 4. To je preko Minoritskega samostana, tam jih najdete. Pa tudi Slovenski Bistrici ali Mariboru. No, kaj bi šli tja, če imate na Ptuju vse, tak da vam vse povejo. Vi pa hitro na Facebook, nagradna igra in v petek kar 10 nagrajencev.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Streljanje in zasek orožja v Brezju in Dobruški vasi. Povprečna plača za julij mesečno upadla. Vreme, jasno bo. Danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Dolenjski policisti so v ponedeljek posredovali v naselju Brezje in Dobruški vasi pri Škocjanu. V Brezju so moškemu, potem ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje. V Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli tri plinske pištole in naboje. Povprečna plača za julij je znašala 2708,63 evra bruto in 1695,34 evra neto. Od plače za junij je bila nominalno nižja za 1,6 odstotka, realno pa za odstotek in pol. Znižanje je bilo precej izrazito v javnem sektorju. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Združene države Amerike nameravajo v okviru dogovora z Dansko in Grenlandijo naslednje vzpostaviti dve novi vojaški bazi. Znova naj bi odprli oporišče iz obdobja hladne vojne, svoje enote pa bi nastanili še na vzhodu, kjer je postojanka danske vojaške enote z vlečnimi psi. Zaupanje potrošnikov se je septembra glede na avgust nekoliko poslabšalo. Kazalnik je upadel za 1 odstotno točko. Slabša so med drugim pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi, boljši pa so obeti glede finančnega stanja v gospodinstvu in večjih nakupov. V medletni primerjavi je zaupanje potrošnikov boljše. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ja, na našem koncu na cestah ponekod po državi nekaj malega megle. Zato bodite previdni, no zunaj imamo trenutno na tuji okolici med 5 in 7 stopinjami. Ja, pravi jesenski dan je danes. Prvi jesenski dan, bi lahko rekli. No, če vi kaj opazite, policiste radarje, zato šte na našo brezplačno 0813-02.
10: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, dobro tako jutro. Je, dobro jutro.
12: Danes je torej 23. september in je slovenski državni praznik. Dan slovenskega športa. Namreč Slovenija je od leta 2020 na ta datum začela praznovati državni praznik, ki žal seveda ni dela prost dan, ampak vseeno, to je dan slovenskega športa in datum ima tak močen simbol oziroma pomen. Namreč slovenski športniki na olimpijskih igrah v Sidniju, to sta veslača Iztok Čop in Luka Špik in pa strelec Rajmond Debevc, so osvojili prvi zlati olimpijski odličji za samostojno Slovenijo. In ne samo to, 23. septembra je tudi prvič zazvenela slovenska himna. In se mi zdi, da še danes, ko jo slišimo, nas malo v prsih zaskljeli.
9: No, in kot smo že rekla, prvi jesenski dan je danes.
12: Dobro jutro.
13: Sino podravju in Radio Ptuj.

0: Face Hill na Radio Ptuj, zdaj je 12.06. Sreda, 23. september, prvi jesenski dan. Ti še nisi nič jesensko oblečena. Še vedno neke poletne zadeve nosiš.
1: Barve sem.
0: A barve so to
1: barve, drugače pa je pri meni že kar jesen, tudi nahodna sem že bila, ne?
0: Ja, pa še si koliko čujem.
1: Ja, sem kar preležala, ampak glej, pač čas je, respiratorni bolezni, spet seveda gripe, spet prehladi.
0: Bolniške, ne?
1: Bojda spet COVID, določeni oddelki v bolnišnicah so zaradi COVID-a spet zaprti, ne? Ampak mnogi ljudje pa kljub temu, da niso bolni, ne? Oni službo šli ne bi, ne? Ti si kdaj recimo, oziroma ste kdaj zaigrali, da ste bolani?
0: Kako zaigrali?
1: Pa tak, veš, da odigraš hud prehlada, te nekdo kliče, pa delaš, ne, telefon, pa te pol, ali pa te priješ službo, pa se delaš bolanega in te pol seveda avtomatsko pošlejo domov.
0: Pa ne enkrat, ne. Samo kaj, ko pol drugi dan ni bilo službo še najmanj štiri, ker so se baje od mene nalezli.
1: ej.

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KUC centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KUC center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: Trgovina Stajliš.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
2: Stajliš.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: In če se boste naročili, boste dobili eno tako luškano darilce. 6 pravih porcelanastih skodeli za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. In ko bo kdo prišel na obisk, boste to lepo nalili. Super, res ena ful, ne ful, zelo dobra nagrada.
3: Ja, in vsak vam bo rekel, ti pa imaš res lep dizajn, take nežne linije, ne, brezčasen vides. Ki se poda v kuhno in jedilnico. In zakaj ne bi naročili Štajerskega tednika, če dobesedno zaston dobite tako lepo nagrado, torej kar 6 skodelic, ne, z temi čajniki in tako naprej. In naročite se lahko v tajništvu naše družbe Radio Tednik Ptuj na Sojnikovi cesti 3, torej osebno, med 8 in 12 uro in med 13 in 15. Tudi na spletu se lahko naročite tisti, ki vam to laufa. www.trafika24.si naročanje Štajerski tednik, no lahko tudi pokličite te našo Marjano na tajništvo 02-749-3410 ali pa enostavno seveda tudi danes, če še niste naročeni, seveda kupite Štajerski tednik, danes izide nova številka in tam seveda preberete vse o novih naročnikih in tam vidite tudi ta lep čajnik.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Danes je mednarodni dan ekološkega kmetovanja. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor so ob tej priložnosti pripravili številne aktivnosti o ekološkem svetovanju. Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
5: V okviru konzorcija za ekološko kmetijstvo Slovenije, skrajšeno KEK, bodo na ta dan in v dneh okoli njega svoja vrata odprli številne ekološke kmetije in ustanove po Sloveniji. Obiskovalci boste lahko spoznali način njihovega dela, si ogledali ekološko pridelavo, čebelarstvo in druge dobre prakse, se pogovorili neposredno s pridelovalci ter ponekod tudi lahko kupili ekološke pridelke in izdelke. Namen dogodka je pokazati, da ekološko kmetijstvo ni samo oznaka na izdelku, ampak način pridelave, ki temelji na skrbi za tla, naravo, živali in kakovostno hrano.
4: Danes je tudi priložnost za ozaveščanje javnosti o prednostih ekološke pridelave hrane za naravo, zdravje ljudi in trajnostni razvoj. Tudi v našem okolju je že nekaj kmetij, ki kmetuje na ekološki način. Na Ptuju se danes odpira še eno gradbišče, tokrat ob Dravi. Obnovili bodo 420 metrov ceste pri Pomaranži. V okviru načrtovanih del bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi, Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovija. Zaradi obnovitvenih del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Zelo hladno jutro imamo, le 5 stopinj trenutno, ja, tako da toplo se oblečete, če greste od doma, sploh tisti, ki greste peš ali pa morda s kolesom. Hladno je, res hladno, ampak čez dan se bo malo ogrelo, tudi sončno bo 18 stopinj, sonce pa nas bo že kak malo obiskalo, tam okoli 7. ure bo prišlo na sprehod. Jutri sprva še nekaj sonca, zjutraj celo ponekod nekaj megle, jutro bo malo toplejše kot danes, okoli 9 bo, no čez dan pa jutri pričakujemo nekaj padavin. Zdaj nekih močnih deževnih popoldnevov ne bo, bo pa deževalo, torej osvežilo pa bo tla. 19 stopinj pričakujemo, potem pa od petka do nedelje sončno in vsak dan topleje, recimo nedeljo bo že okoli 21, no od 21 do 23 pa se bodo gibale v prihodnjem tednu popoldanske temperature.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Na našem koncu na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti. Jutranje se je že začelo, ponekod po Sloveniji pa nekaj malega megle. No, če vi kaj opazite, pa naletite na kako oviro, povejte na našo brezplačno 0800 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva.
7: 3 minute so čez pol sedmo. Kot veste, je za nami projekt Otroci poje slovenske pesmi 2026 oziroma 25-26. Pred kratkim smo torej imeli super finale v Minoritskem samostanu. Uh-huh. Zdaj pa imamo 15 super finalistov projekta.
9: Yep.
7: In Oddajo na TV Veseljaku lahko gledate in tam lahko glasujete tudi za svojega favorita, torej otroka, ki ga vidite po televiziji in ki vam je najbolj všeč. Glasujete pa lahko na spletni strani otrocipojejo.si in to do 25. decembra letos, torej do Božiča, do 20. ure. Naj povem, da super finaliste, torej 15, zdaj kateri vam je pa najbolj všeč, ko vi rečete, to je pa ta, pa je seveda odvisno od vas. Zdaj, dve leti nazaj, oziroma ne, se pravi, pet let nazaj, ste zmagali Celjanki, ne, Veronika in Neli in seveda prejeli v dar svojo pesem, ki jo prejme seveda vsak, ki zmaga na Otroci poje slovenske pesmi in se veselijo. In ta pesem je nekako postala del našega srca in pa tudi vašega in mnogokrat si jo zaželite. Veronika in Neli, Cifra je ista.

0: Ja, lepo dobro jutro vam želiva, 12 minut čez pol je...
1: Dalibor, najnovejša novica je, da seveda ženske živimo dlje kot moški. Ne, to je dejstvo. Ne?
0: To je isto. To
1: ampak, poprečje v Sloveniji je starost trenutno 87 let. Ja, ampak na Japonskem pa imajo več kot 107 tisoč stoletnikov.
0: 107 tisoč?
1: Ja.
0: Jaz bo že pri 50 iščem, konc sem dol čolo, po 40 sem že iskal.
1: Zdaj najstarejša Japonka, recimo, ima 114 let, najstarejši Japonec pa trenutno 112 let.
0: Ja, in vsi stoletniki dobijo srebrno skodelico za sake.
1: Ja, tako je, točno.
0: Torej, recept za dolgo življenje je zgleda očitno preprost. Dočakaš 100 let, pa dobiš še nagrado, ne?
1: Ja, ampak žal pa jim prebivalstvo kar hitro upada, ne?
0: Potem pa jaz vem rešitev. Več otrok, pa manj iskanje očal.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega.
4: Trgovina Stajliš.
3: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
4: Mercator Center Ptuj. Špindlerjeva ulica 3.
3: Stajliš.
5: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj. I could stay awake just to hear.

0: Magnifico na Radio Ptuj, 5 do 7 je
1: korak,
0: dobro jutro.
1: Po korak sem jaz odšla v Mercator Center na Ptuj, na Špindlerjevo ulico 3, to je ta največji Mercator, v katerem pa imajo nekaj novega. Novo trgovino z cotikami, jaz rečem, torej z oblačili, trgovino Stylish.
0: Ja, in že v petek so odprli in tam najdete v bistvu ni da ni oblačila, obutev za vse, za vsak okus, po ugodnih cenah. In fizično so v bistvu zdajle, tako kot je Simona povedala v Mercatorju, na Špindlerjevi, v bivših prostorih Telemaha. In tam najdete ženska, moška oblačila, obute, modne dodatke, torej Simona, torbice, domarnice.
1: Ja, pa veš, kaj je pomembno, da je za vse velikostne številke, ne? Torej ali imaš malo manj kil, ali malo mi, ki smo malo bolj polni, ali oni, ko so srednji, skratka, za vsakega res najdete vse, kar je pa zelo pomembno, ne? Ker dan danes, ko greš na kako zadevo, saj veš, niko nijaš kaj za obleč, ne? Kljub
0: ja,
1: so male polne.
0: Ej, imajo pa podarek na prijetnih in kakovostnih ja. Materialih, ter kosi, ki niso samo lepi, tak na pogled, ne? Pa, ampak se dobro tudi nosijo.
1: Se veste, da včasih, ko greš blizu koga, ne, malo probaš material, kak ima, ne, rečeš, ja, ti imaš pa kar dober bombaž.
0: No, če želite najti kakšen dober kos za obleko, obutev, po dobri ceni, v bistvu pravijo, Stylish je pravi naslov. Stylish želi ponuditi dober videz, dobro razmerje med kakovostjo in ceno. To ženske lih nima, da najbolj, ne, kaj stiše cena, ne.
1: Ja, no, se vidimo torej na Špindlerjevi pa ocenimo, ne da.
2: Trgovina Stylish.
3: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
2: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
3: Stylish.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, Avšič Bogovič ostaja podpredsednica. Strokovni svet NIJZ nasprotuje prodaji alkohola v šolah, ko ni pouka. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 pa jih je glasovalo proti. Poslanka Svobode Nataša Avčič-Bogovič pa ostaja podpredsednica državnega zbora. Predlog za razrešitev, ki so ga vložili v SDS, Novi Sloveniji in Resnici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev. Da bi predloga za razrešiti uspela, bi moralo za vsakega glasovati najmanj 46 poslancev. Strokovni svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je sprejel enotno stališče, da predlagane spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi omogočile prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka, niso v skladu s cilji varovanja javnega zdravja in so škodljive za zdravje celotnega prebivalstva. Strokovni svet je prepričan, da šolski prostori in pripadajoča zemljišča so in morajo ostati prostor za druženje, a naj bo to prostor brez pitja alkoholnih pijač. Spremembam zakonodaje zato nasprotujejo. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Prav gospodarske izkušnje pa naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Ja, na ceste hitro, jaz sem še pogledal malo ven, Simona, veš, preden čveknem. Za enkrat brez posebnosti, razen jutrenega se bo zdajle pričelo, še zmeraj velja previdne okolici šol, vrtcev, dijaških domov na šolskih poteh. Drugega za enkrat ni na našem koncu, če pa vi kaj opazite. Nič 80, 13, nič 2.
14: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
15: Dobro jutro.
6: v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
15: 5 minut je čez 7 in le 5 stopinj je trenutno od zunaj. Ne? In kaj danes stima? Je torej prvi jesenski dan, to pomeni, da se bodo dnevi že krajšali in pa seveda noči daljšale. Tako da zjutraj bo ponavadi že malo bolj temno, ko mi pridemo, ne?
13: Je službo. Temno.
15: Mislim. Ja, je,
13: ampak vsak dan bo.
15: Danes pa je tudi poseben dan, danes je slovenski državni praznik, seveda ni dela prost dan, ampak vseeno, danes je dan slovenskega športa.
13: Športa, športniki.
15: In 23. septembra smo tudi prvič uradno slišali slovensko himno, na torej dan slovenskega športa. 23. septembra leta 2000 so slovenski športniki na olimpijskih igrah v Sidniju, to sta veslača Iztok Čop in pa Luka Špik ter strelec Rajmond Debevc, osvojili prvi zlati olimpijski odličji za našo samostojno Slovenijo. Iskrene čestitke.

0: Time of my life, ja.
1: No, bi te lahko zdignil, tako gor? Ha?
2: Ja, zdaj tak ti bom rekla, ne, če bi še malo kaj malo bolj močnega pojedal, mogoče ja. Zdaj tak gor ne, verjamem pa, da bi čez okno letelo, to pa ja. Jukovič bi me po moje dvignil, ja, ko ima mišice v rokah, ne.
1: On je det.
2: Plesalec, ne.
0: Mlad je.
2: Ne, to nima veze z starostjo.
0: Je.
2: Ampak danes mi ne bi bilo do tega, ker presežem meni danes ni za nič.
0: Ej, ziher te.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
4: Trgovina Stylish.
3: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
4: Merk.

0: Kreator, Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
1: Stajliš.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Anja Bellini na Radiu Ptuj, 4 minute manjkajo do pol. No, jutri, dragi moji, je četrtek, 24. september in v Implanu, stari bivši metalki, imajo praznik pasulja in golaža.
1: Jutri med 10 in 17 uro si boste lahko privoščili malico po promocijski ceni. Namreč izbirali boste lahko med pasuljem s prekajeno hamburško slanino ali pa govejim golažom. Cena malice pa bo le 3,50 €. Tako da jutri, torej med 10 in 17 uro v Implanu, malica za 3,50 €. In če bi malico raje odnesli domov, ker pač doma raje jeste, ne, bo promocijska cena malice za domov le 4 €.
0: Ja, obiščite objavo na Facebooku Radio Ptuj, všečkajte, delite, komentar napišite, katero osebo bi povabili na malico v Implan. Jutri
1: bomo izžrebali kar 3 osebe, ki bodo prejele malico za 2 osebi, torej skupno 6 malic.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu, z vami sem Marija Slodnjak. Pri gradu Zavrč je včeraj potekal dan Interreg sodelovanja z naslovom Po sledeh zlata, čezmejna pustolovščina. Izvedli so ga skupaj s projektom Zlatarske avanture, ki je sofinanciran iz programskega obdobja 2021-2027. Ministrica za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs je o pomenu to vrstni projektu dejala.
4: Tudi osebno imam izkušnje s temi projekti, ker sem predelala kot prijavitelj projektov, ko nisem bila ministrica. Tako da čezmejni programi in s Hrvaško, Avstrijo, Mađarsko, Italijo so vsekakor vredni, da jih ljudje pogledajo, se prijavijo. Tudi lahko garantiram, da tisti projekti, ki so dobro pripravljeni, imajo kvalitetna partnerstva, dobro postavljene finančne načrte, da jih tudi zelo strokovno pregledamo in potem tudi imajo možnost za uspeh. Še posebej me veseli, da je v ta projekt vključena občina Zavrč. Zavrč je namreč in obmejna občina in v problemskem območju. To smo tudi rekli takrat, ko smo prihajali na to ministrstvo, da nam bo to ena izmed prioritet in me veseli, da so pri tem uspešni.
3: Dan Interreg sodelovanja je tradicionalna evropska pobuda, s katero programi Interreg vsako leto približajo rezultate čezmejnega sodelovanja prebivalcem Evrope. Športna dvorana Kidričevo z okolico je bila minulo nedeljo prizorišče športnega vikenda, ki ga je ob prihajajočem dnevu slovenskega športa pripravila Športna zveza občine Kidričevo v sodelovanju s športnimi društvi in izvajalci. Brezplačen dogodek je obiskovalce povabil, da spoznajo različne športne dejavnosti, se preizkusijo o novih izzivih in del nedelje namenijo gibanju ter druženju. Posebno mesto so imeli najmlajši. Otroški tek in joga za otroke sta jih vabila k sproščenemu gibanju, raziskovanju lastnih sposobnosti in sodelovanju.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: 6 stopinj imamo tem jutro, už je, ja, ampak 18 pa jih bo čez dan. Sončen dan bo, jutri malo manj sonca, celo dežne kaplje bodo z nami. 19 stopinj bomo namerili. V popodanskem času, ne? Zjutraj več ne bo nikoli 19 stopinj v tem letu. Potem pa v petek, od petka pa do nedelje vsak dan višje temperature. V nedeljo recimo bo že sončnih 20 stopinj, 21. No, za prihodnji teden pa se obetajo take malo bolj prijetne temperature, mnogo sonca bo in pa med 22 in 23.
7: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
8: Pozdrav avtomobile, no, promet je že povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, tako da gre malo bolj počasi. Drugače pri nas Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste, radar je pa naša brezplačna 08013-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Jutro, slabi 5 minut čez pol osmo je, danes je sreda, na sredini tedna. Prvi jesenski dan imamo danes, temperature so povedale svoje, še zmere med 5 in 7 stopinjami, fajn se oblečte, posebej ženske. Vam to nekako, ne vem.
6: Ja, mi se moramo ogreti malo, ne, da nikakih težav spodaj.
8: Mašino potem treba vedno na avto zagreti.
6: Ja, samo mašino imaš ti, ne?
8: A ja. No, gremo v nadaljevanje z glasbo. Firbci, nekaj sem naredil prav.

0: Dobro jutro, Simona in Dalibor so z vami, zdaj je že 12 minut čez pol osmo. Simona, jaz sem bral, da tretjina ljudi pogreša v druženju. Najbolj pa vezani pogrešajo tista srečanja, sploh tista prva, ne, snidenja.
1: Misliš, dejte?
0: Ja,
1: to, aha, pa tako reči, ne? No, po domače, ja. Kaj se nekaj fino delaš. Ne? Zdaj, če se jaz vrnem 20 let nazaj, ne? Se spomnim, ko sem se pač z enim takrat dobila, ne? Vem, da bi bil kafič v trgovini, pride on, ne? Jaz ga zagledam, ne? Ko veš, prišel je ko kup nesreča. Ne? Kaj te jaz naj naredim? Zdaj, pač je, kaj je, ne? Ko je prišel.
0: Upam, da si bila toliko ljudna, ko je prisedo, da si vse kavo spila z njim.
1: Ja, kavo sem spila, samo ono, to go.

0: V strojevih 35 in prvi kostanjev piknik.
1: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj. Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
2: Trgovina Stajliš.
0: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
2: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
0: Stajliš.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, mi dva na Radiu Ptuj, 5 minut do 8 je. Ta teden je naš partner Varuh zdravja Vzajemna. In imamo za vas super nagrade. To so merilec krvnega tlaka, smoothie maker, pohodne palice, merilec telesne temperature. Ta bo zdaj prišel prav, pa tudi dežniki, majice, Vzajemne, nahrbtnik, kladivo za prvo pomoč, v avtu z lučko.
1: Ja, to je za zvečer, ne?
0: Ja, ne, to je, če vodo pade ali pa kaj takega, da lahko okno razbiješ.
1: Aha, dobro, hvala.
0: In potem brisače, flaške in tako naprej.
1: Vse, kar potrebujete, je dobro volja, Facebook, pojdite, torej poiščite objavo Varuha zdravja Vzajemne in napišite to, kar od vas seveda zahtevamo. V petek namreč žrebamo 10 nagrajencev, ki boste prejeli krasne nagrade Varuha zdravja Vzajemne.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemne.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor se bo lotil prve obravnave predlaganih dopolnitev zakona o grbu. Policija opozarja na spletne goljufe zlorabo policije, Europola in Ministrstva za pravosodje. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporu določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike tako ne bi bilo več mogoče. Policiji opažajo, da so med uporabniki znova začela krožiti lažna in zlonamerna sporočila, ki jih v imenu policije pošiljajo spletni goljufi. V najnovejši verziji sodnega poziva je kot podpisnik naveden vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek, zlorabljena pa sta tudi uradna znaka Europola in Ministrstva za pravosodje. Policiji v zadnjih nekaj letih zaznavajo veliko tovrstne generične pošte, kakršno spletni goljufi navadno iz tujine pošiljajo na večje število elektronskih naslovov z namenom vzpostavitve stika, v nadaljevanju pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva. Poljska odbojkarska reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Poljaki so v četrtfinalu v Sofiji s 3-0 ugnali Nemčijo. Predtem je Francija prav tako brez težav in s 3-0 opravila z Romunijo. Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko. Poljake pa v polfinalu čaka boljše iz današnjega obračuna med Slovenijo in Belgijo. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ja, kar se tiče jutra, se počasi na našem koncu umirja, tako da bo šlo lažje. Zdaj nekih daljših zastojev, tudi po Sloveniji ni, razen tam, kjer potekajo cestna dela. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 8. Zdaj si privoščimo kar dva komada. Potem pa boste slišali z prve roke, kaj se da novega na Ptuju obleči za super cene. Tako da, ostanite.

0: Legenda, legend Michael Jackson na Radio Ptuj. 11:08. Dobro jutro.
1: Kar se tiče mode in pa vsega skupaj, pa je že lahko ptujska legenda tudi Žan Susman, ne, iz trgovine Stajliš.
2: Dobro jutro.
1: Ja. Žan, moški, ne, pa kljub temu odličen za nabavo oblačil za ženske. Odkot je to?
2: Bom rekel, da to izvira že iz tega, ker mi je že od nekdaj moda všeč, tako za ženske kot za moške. Seveda, logično, za sebe se
0: moške, bolj,
2: za moške, ne, tako rekel, ne, ampak sem zelo vesel, če usrečimo tudi ženske, zakaj pa ne. Tako da, če to prelevim še v svoj poklic, je pa to nekako vsak dan neke vrste praznik.
1: No. In ste nas, prejšnji petek, torej v Mercator centru na Špindlerjevi ulici, trgovina Stajliš, nekaj novega. Torej, nova trgovina, nova lokacija, lična, ljubka trgovina in pa ogromno, ogromno lepih stvari.
2: Tako je, pač želeli smo Ptuju pokazati, dati nekaj novega, tako z vidika same izkušnje prostora, tako da zelo lepo vabljeni, da boste videli nekaj posebnega. Seveda, kaj pa je bistvo, je pa ponudba. Tako da ponudba je neverjetna, založili smo se ogromno, tako ženska kot moškega, tako da jano.
0: Ja, bistvo, jaz kot navaden kupec, ko pridem v tako trgovino, ne, najprej tisti prvi kontakt je prodajalka, ne?
2: Vsekakor, tako
0: tudi
2: da...
0: Tudi tu ste naredili nekaj posebnega,
1: svetovalka,
0: ne?
1: Prodajalka, ja.
2: Ja, res je, to
0: pa ona je bolj svetovalka, se mi zdi, kot prodajalka.
2: Tako, svetovalka, se pravi, da jo predstavim, Darja, ker verjamem, da je že marsikdo od Ptujčanov pozna, vas bo lepo sprejela, počakala in vam svetovala, tako kot ste omenila. In kaj je tukaj bistveno? Tudi, če ne boste vedeli kaj, glede na vso možno izbiro, če ne boste vedeli kako, zakaj, kje, kam, je tukaj Darja, ki vam bo tukaj vsekakor pokazala pravo pot v modi.
1: In pravo pot v modi v Stajlišu imamo vsi, torej vse starostne skupine.
2: Tako je, seveda, pač imamo od najmlajših odraslih, če se tako izrazim, pa do najstarejših odraslih, se pravi, dejansko je razpon zelo velik. Za otroke sicer res nimamo, ampak smo začeli z žensko in moško modo za vse možne generacije in zelo pomembno za vse možne konfekcijske številke.
1: To pomeni nekje od XS, torej od najmanjše konfekcijske številke, pa do...
0: XXXL.
2: Še kak X lahko dodaš, tako da cirka 5x XL, ja, res je.
0: Ja, to je fina zadeva. Ni pa samo za ženske, tudi za moške. Ne? Zdaj, ni samo, da bi ženske prve letele, res, da one grejo rajši v trgovine. Ne? Moški smo tisti radi, ki prijemo, no, daj mi to, pa grem.
2: Res je, tako je. Seveda, v prvi vrsti imamo ogromno ponudbe za ženske, ampak smo rekli, če bojo moški posrkali ženske, zakaj pa ne bi ženske še malo moške. Tako da vsekakor tudi moški najdejo nek svoj kos, in tudi oni grejo iz trgovine zelo zadovoljni.
1: Žan, govorimo torej o Stajlišu, govorimo o modi, ampak prav pa je, da omenimo tudi dobre materiale. To je pa dan danes, bom rekla, kar poplava slabih materialov po svetu, ne?
2: Res je.
1: In vi ste se odločili drugače. Vi ste Ptuju dali nekaj več.
2: Tako je. Bom rekel, večkrat dobivam neke povratne informacije, da so ljudje siti teh poliestrov, teh umetnih materialov in smo rekli, zakaj pa ne bi ponudili nekaj boljšega, nekaj bolj naravnega, kot so bombaž, viskoza, tudi na konc koncev kašmir se najde v določenih kosih in moram reči, ljudje so to zelo toplo sprejeli, so rekli, pa raje dam tudi evro več, če je potrebno, pa čeprav pri nas ga ni potrebno dati, ker smo zelo, zelo ugodni za res dober material, da se dobro počutiš in na konc koncev, da ti kos ostane tudi že še za kako leto.
0: Ja, recimo, mene vedno dost žensk mi je reklo, vidim izložbi eno tako obleko, kak je lepa, grem probat, pa je ne morem nositi, ker mi materiali ne ugajajo. Ne, to je dosti krat problem.
2: Res je, bom rekel pa ne samo to, tudi včasih fit, se pravi dejansko sam kroj ni tak, kot bi moral biti, ampak lahko rečem, da pri nas so vse ženske, ki so probale kroje, bile zelo zadovoljne, ker izbiramo tudi kroje, ki so lepo telirani, tako da dejansko te še naredi bolj postavnega, kot recimo v resnici si. Bi pa izpostavil tu še eno zadevo, da pri nas vas čaka tudi eno tako magično ogledalo, ki vas še pomladi in še polepša.
1: Pa to rabimo.
0: Zloži malo tudi.
2: Vse preko.
0: Ja, Simona, gremo.
1: Ja, bova imela efekt vsaj za nekaj minut, ne?
2: Ja, definitivno.
1: No, ampak efekt bomo imeli pa seveda, če bomo kupili nova oblečila. Včasih je dobro, ko imamo kakšno krizo, ko se slabo počutimo, da imamo kak nov kos. Nikoli ni preveč, ne?
2: Sem rekel, za nek nov kos, za nek dizajnerski kos ali pa na konc koncu vsakdani kos

0: ukrapče se tako izraža.
1: Jaz se rečem z moške strani, zakaj bi samo ženske imele velike omare? Zakaj ne bi imeli moški še take? Sicer ne bi rekli, nimam kaj za obleč, tako ženske, ampak vseeno. Da se pa seveda osvežiti svojo garderobo in prav je, da vas obiščemo. Tudi s hlače, recimo tu smo moški najbolj. Ne? Jaz imam ene hlače. Kakšne recimo hlače mi lahko priporočaš?
0: Ja, glej, tako je, ne? Se pravi, mi smo se osredotočili v vse vrste hlač, se pravi, prve vrste džins, se pravi kavbojke, ki so najbolj popularne.
1: Nisem poprašal, če imate. Je pa, ne, ker moški radi nosimo džins, ne?
0: Ene se, džins, pa tako, tukaj povem kvaliteten džins, z malenkost elastana, da se še bolj komfortno počutiš, pa potem tudi te, ko bi rekel, delovne hlače oziroma transport oziroma neke vrste te casual hlače, ki so prav tako pomembna za vsak dan, da so zelo enostavne za nositi. Mogoče bi tu izpostavili tudi za ženska populacijo, je to, da dejansko ženske zelo zadovoljne, ker smo džins, tako džinsko tudi ostale materiale hlač in pa konfekcijske številke prilagodili, da se dobro in udobno počutijo, da jim dejansko še te boke zoži in hkrati poudari, bom rekel, da je optimalna linija. No.
1: Zdaj si pa ga gor dal na ogen.
2: Ta Žan Susman je.
1: Moja že kliče, mi že telefonska
2: dela. Ta Žan Susman je res kralj Ptuja, ne? Vsaj bomo oske. To je seveda želja vsake ženske, ne? Ampak ni pa to zdaj rečeno. Niso kilogrami vse na svetu. Kilogrami so pravzaprav sreče takrat, ko se počutimo dobro, ko smo lepe same sebi, ker če smo mi lepe, potem tudi oddajamo pozitivno energijo, ne?
0: Točno tako. Ja. In mogoče, da tu izpostavim zato zelo lepo vabljene vse ženske in vsi moški, vseh kilogramov, vseh velikosti, ker bomo za vse našli nekaj res prelepega.
1: Se pravi, debeli, mali, veliki, suhi, vse da. Zdaj pa nas še nekaj zanima. Bistvo rekli smo na Špindlerjevi 3, to je v bivših prostorih Telemaha, Mercator centru, ob kolikih, do kolikih?
0: Vsak dan nas najdete od 9. ure zjutraj do 5. ure popoldan in ob sobotah od 9. ure zjutraj do 13. ure, spravi do 1. popoldan. Tako da smo skozi celoten teden prisotni. Še enkrat bi tukaj podaril, da vas podarja zelo toplo sprejela in verjamte, da boste zelo velikega nasmeha očeli.
2: Pa tudi prazni, da boste šli
0: iz trgovine.
2: Pomembno pa je tudi, da povemo za vse tiste, ki je, torej, je to v Mercatorju, takoj ko torej stopite v glavni vhod v trgovino, ne? V bistvu vidite takoj vašo trgovino.
0: Tako, želeli smo nek wow efekt, zato dejansko, ko pridete v Mercator center na Špindlerjevi, zavijete desno, kot da bi šli proti vhodu v Mercator. Naravnost vas pričaka napis Stylish in pa ena ogromna stena vrtnic, tako za zelo lepo vabljeni, da pogledate tudi uživo.
2: So vrtnice roza?
0: Vsekako, vseh barov in vsekako tudi roza.
2: Se vidimo. Žan Susman, torej iz trgovine Stylish, hvala lepa za obisk, bi morda za konec še kaj dodali?
0: Za konec bi dodal to, da lepo vsi vabljeni, mi vas bomo lepo pričakali in naj bo modna pista vsak dan.
2: Lahko plačujemo tudi s kartico, samo z gotovino?
0: Kako? S kartico, z gotovino in še kako drugo plačilno sredstvo, če ga bote imeli. Vsekakor sprejemamo vse, samo da pridete.
2: Skratka, se vidimo.
0: Hvala lepa. Srečno.
3: Trgovina Stylish.
4: Oblačila in obutev za vsak okus po godnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj. Špindlerjeva ulica 3.
4: Stylish.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: Trgovina Stylish.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator, Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
2: Stylish.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
11: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
10: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
11: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
10: Se vidimo med vinogradi.
12: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijona evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
14: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
13: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
14: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
15: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. V občini Destrnik so včeraj slovesno odprli novo igrišče z umetno travo pri osnovni šoli Destrnik Trnovska vas. Županja Vlasta Tetičkovič-Toplak pa pojasni, da so včeraj pričeli tudi z deli.
4: Asfaltiranje ceste v Placarju, ta investicija bi naj bila zaključena do 25.9. Mislim, da bodo vsa večja gradbena dela končana še v tem tednu. Drugače pa se pripravljamo na projekt začetka izgradnje vodovodnega sistema Ločki vrh Ojstrovec, kot ga imenujemo, ki ga bomo seveda v naslednjih letih izvajali v etapah. Gre za večjo investicijo, za katero trenutno pripravljamo PZI-je in se bomo lotili čim prej javnega naročila.
3: Županja Tetičkovič-Toplak dodaja, da bodo v tem tednu podpisali tudi pogodbo z izvajalcem za javno naročilo za energetsko sanacijo Volkmerjevega doma. Na Ptuju bo danes prekinjena dobava vode v Ostrčevi ulici in ulici Anice Kavčevič. Dobava bo prekinjena zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu med 8 in 13 uro, je sporočilo komunalno podjetje Ptuj.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Ko posije sonce, so takoj višje temperature, 8 stopinj imamo, trenutno 18 pa jih nekje pričakujemo čez dan. Jutri podobne temperature, le da v popodanskem času lahko tudi kakšno urco dve dežuje. Deževalo pa ne bo od petka naprej, pravzaprav bo sončno, zjutraj bo 8, čez dan 18, v soboto že okoli 20, v nedeljo lahko temperature pridejo tudi do 22 stopinj, prav 22 pa jih nekje pričakujemo tudi v prihodnjem tednu.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Na našem koncu na cestah brez posebnosti nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če vi kaj opazite, posebej radarje policiste, zatošte na našo brezplačno nič 8013 nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva.
12: Dobar dan.
8: Zdaj je že 3 minute čas, pol deveto, pa še nekaj dan zelo pomembno. Prvi jesenski dan, pa sreda je, vikend se že vidi, že pred vrati, trka. Tako da, za vikend si mu lahko spet kaj pekli, ne? Še bo tako?
12: Lahko pa vabiš, seveda.
8: Samo ne zjutraj, ne? Pridemo.
12: Ne zjutraj, pa še jaz ne bom videla, če vapo.

0: Ja, dober dan, dobro jutro, 10 čez pol je. Ta teden se družimo z varuhom zdravja Vzajemna. In oni so pripravili res ene super, super ponudbe. Recimo, meni je fajn zavarovanje za tujino, če greš, ne?
1: Ja, ker ne glede na to, kaj se ti zgodi, ti res pomagajo, ne, pokličeš jih in res gredo takoj v akcijo, prideš varno domov, seveda račun poravnajo oni. Ne. Ja. Polica, pa naj povemo, pri varuhu zdravja Vzajemna, kljub temu, da ponuja marsikaj za varnost, niso to, ne vem, neke grozne vsote. Ne. Ja, to so tam od nekje 10 do 15 evrov na mesec, kar pa je za varnost nas in seveda naših najdražjih, seveda minimum, kaj lahko ponudimo. Zdaj, kaj pa lahko mi vam ponudimo, pa je nagradna igra na Facebook profilu. V petek že žrebamo 10 nagrajencev odličnih nagrad.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
1: Trgovina Stylish.
0: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
1: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
0: Stylish.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Žiher Point vas vabi na dnevne malice in to med 9.30 do 11. ure vam pripravljajo. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih. Ta pa je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponuja koruzno kremno juho, po juhi pa lahko izberete ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem, tudi kebab, solatni krožnik je na dilniku, danes tudi v restauraciji Taste Point Fuji s tartufi ali sezonska solata, pri njih pa vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes ponuja vseh meni dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas v prvem meniju pripravili piščančje trakce po kitajsko z rižem, v drugem meniju pa danes pečen mesni sir s francosko solato. Če želite malico naročiti, nič 2-787-5995.
1: Poglejmo še v hotel Roškar, ta vam danes ponuja bučno juho, po juhi pa lahko izberete pleskavico olepeni s pomfrijem in solato. Danes na jedilniku pri njih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa govej golaž s polento in solato.
2: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Erjavec o prijavi na razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana še ne razmišlja. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem naraslo. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja, trdi. Med drugim je pojasnil, da trenutno pregledujejo sanacijske ukrepe, ki jih je pripravilo prejšnje vodstvo. V UKC Ljubljana so namreč prvem polletju kljub izvedenim več storitvam kot enakem obdobju lani zabeležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,8 milijona evrov. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah sodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. V Sloveniji danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je v prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je obenem uvod v Evropski teden športa, ki bo potekal pod motom Bodi aktiven. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej Sloveniji potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. No, še eno opozorilo na Ptuju na križišču Potrčeve in Dornovske pri Kroni. Semaforji ne delujejo. Bodite previdni. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan vam želiva, 4 minute čez 9, zdaj bo nekaj pozitivne glasbe. Za lepši dan, Kingstoni.

0: Nek Laura Nonče najčez 9. Dobar dan, že lahko rečeva, ne?
1: En tak prijazen prvi jesenski dan v letošnjem letu.
0: Ja, je tak
1: prijazno, ne? In se vizita je sonce naredilo svoje, tako smo malo boljše volje, ne? In jaz delam z izjemno prijaznim sodelavcem, Daliborjem, recimo to jutro, ne?
0: O, to pa res dobro, da se narabim sam hvaliti. Končno si spregledala, končno.
1: To je sicer bilo mišljeno cinično, ne? Da se razumemo.
0: No.
1: Ja, ne, ne. Ker prej me pač mogo slikati, pač nekaj rabimo tu, ne? Ti porečem, nama tak slika, da nam zgledala debela, ne? In kaj on meni reče, ne?
0: Da te pa idi na rentgen, samo tam te lahko zrihtajo.
1: No, o tem govorimo, ne?

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
2: Trgovina Stylish.
1: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
2: Mercator, Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
1: Stylish.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Žiher Point vas vabi na dnevne malice in to med 9.30 do 11. ure vam pripravljajo. No, imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih. Ta pa je na voljo med 11. in 15. uro. In danes vam ponuja koruzno kremno juho, po juhi pa lahko izberete ocvrte perotničke z zelenjavnim rižem, tudi kebab, solatni krožnik je na dilniku, danes tudi v restauraciji Taste Point Fuji s tartufi ali sezonska solata, pri njih pa vsak dan tudi hišna sladica.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi danes ponuja vseh meni dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas v prvem meniju pripravili piščančje trakce po kitajsko z rižem, v drugem meniju pa danes pečen mesni sir s francosko solato. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Poglejmo še v hotel Roškar, ta vam danes ponuja bučno juho, po juhi pa lahko izberete

0: pleskavico olepeni s pomfrijem in solato, danes na jedilniku pri njih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa govej golaš s polento in solato.
1: Pa dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju bodo danes začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranđi. Obnovili bodo 420 metrov ceste pri Pomaranđi. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi, Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovija. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: To je ena tista tudi vpadnica v mesto, kjer se veliko ljudi pripelje. Cesta je v katastrofalnem stanju, to vemo, to opozarjajo že zelo dolgo. Zdaj smo končno tudi se odločili in bomo to naredili. Počakali smo, da se izgradi blok. Tam so seveda bile do sedaj veliki gradbeni stroji, hruški, ki so v bistvu cesto uničili, zato ni bilo smiselno prej začeti. Zdaj, ko je ta del končan, lahko začnemo z gradnjo tega dela. Jaz mislim, da se tudi ta del Ptuja to zasluži. Tu konec koncu tudi ljudje se dosti sprehaja, dosti hodijo. Uporablja se tudi veliko kot kolesarska infrastruktura, tako da nujno potrebno in jaz se že veselim, ko bo končano, ker bo nekako zaokrožilo ta izgled.
3: Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste. V sklopu gradnje novega cestnega odseka Markovce Gorišnica Ormož bo predvidoma v drugi polovici tega tedna vzpostavljena spremenjena začasna prometna ureditev na območju priključka Ormož. V času izvajanja del bo iz smeri Ptuja onemogočen neposreden vstop na Novakovo cesto in v mesto Ormož. Vozniki bodo preusmerjeni na označen obvoz po ormoški obvoznici, po kateri bo omogočen dostop do mesta Ormož in Novakove ceste. Začasna prometna ureditev z dodatnimi delnimi zaporami je predvidena do konca letošnjega leta. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružimo ob 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Sončno sicer je, ampak temperature pa niso kaj bog ve kaj visoke. Le 11 stopinj trenutno na Ptuju, okolici od 9 do 12, 18 jih bomo imeli danes, sonce pa bo. Nekaj malega ga bo tudi jutri, vsaj še zjutraj, 8 do 10 stopinj bo, čez dan do 20, med 16 in 17 uro pa pričakujemo plohe. Od petka naprej vsak dan sončno, vsak dan topleje, v petek čez dan 17, recimo za vikend, natančneje v nedeljo pa že okoli 20 do 22.
7: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
8: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, na Ptuju še zmeraj pri kroni semaforji ne delujejo, tako da tam previdno. Če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 0 80 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro. Zdaj je 4 minute čez pol 10, ali pa dober dan. Nadaljevanju rojstno dnevniki.
6: Zanima nas, kdo danes 23. septembra praznuje rojstni dan, zato nam pošljete SMS sporočila na številko 4246, v SMS-ih pa pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 23. septembra smo, poglejmo pa, kdo so današnji slavljenci. 39. rojstni dan praznuje Damjan Štebih iz Gibine pri Vitomarcih. Nika Bezjak iz Langosove ulice na Ptuju je današnja slavljenka. Slavljenec je tudi Jaša Petrovič iz Zasadov pri Desterniku. Rojstni dan ima Zinka Florjanič iz Mezgovcev ob Pesnici, pa Daniel Rihtarič iz Pestik 29, stanujoč na planini 7 v Kranju. 51. praznuje Vlasta Novak iz Stanovne. Potem Maša Kokol iz Vezovca pri Cirkulanah je današnja slavljenka, pa Majda Čamič iz Nove vasi pri Markovcih. 39 let je danes star, torej Damjan Štebih, ponovno 3 SMS-i zanj. Rojstni dan ima v Lancovi vasi 74A Frenk Sitar in na Frenka Sitarja z Lancove vasi ste se spomnili trikrat. Rojstni dan ima tudi Zala Pulko iz Akla 9, stara je 16. V Cvetkovcih imate polnoletno Ajdo Brlek. Ajda Brlek ima torej danes 18. rojstni dan. 30. praznuje Blaž Peklič iz Gornje Hajdine 136C. In pa Frenk Sitar iz Lancove vasi 74A ter Mira Mlakar je stara danes 61 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
2: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: 23. september, še drugi del rojstnih dnev imamo pred sabo. Zala Pulko, 16. je pa iz Zakla. Daniel Rihtarič iz Pestik, 29, ki stanuje na planini 7 v Kranju, kar 4-krat ste mu voščili, še 3-krat Zala Pulko za 16. v Zakl. Nina Danko iz Kiličevega ima 33, Damjan Štebih iz Gibine v občini Sveti Andraž, 39 let, potem 79. Milka Sagadin iz Medvec, Maša Kokol iz Brezovca pri Cirkolanah, v kroglih 80, Mirko Murko iz Trnovca 2, Martin Vozlič iz Amošano je dopolnil 70, pa Melanija Širec Melanija Širec iz Črmožiš 34, dvakrat ste vošili. Damjan Štebih iz Gibine še enkrat, pa Panika Horvat iz Klaponcev, kar 3-krat zapore ste vošili, 3-krat pa ste zapisali, da danes praznuje Feri Krušič. Damjan Štebih še enkrat za 39. Nika Bezjak iz Langosove na Ptuju, potem Majda Čamič iz Nove Vsi pri Markovci, še enkrat Daniel Rihtarič iz Planine, 7 v Kranju in pa Feri Krušič iz Puhlje. Tako, zdaj še pa s hitro malo osvežim zadevo. To je to. Vse najboljše sem, fajn praznujte in lepo praznovanje.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: S fiktivnimi računi za več kot 3 milijone evrov nakazil. Nemčija želi okrepiti vračanje Sircev v domovino. Vreme danes bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagali ustanoviti, pridobile več kot 3 milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na to sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklicali status zaščite in obenem spodbujali prostovoljno vračanje v Sirijo. Kmalu bodo izdali poziv mladim moškim, ki potujejo sami in za katere je mogoče domnevati, da so se sposobni preživljati v Siriji, da morajo zapustiti Nemčijo. Nemčija naj bi v ta namen začela pregled statusa zaščite, podeljenega sirskim beguncem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnic, uči nas trajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je v poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delovcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Poslanico je sklenila s klikom Naj živi slovensko športno srce. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

sonce storilo poletje. Jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

Jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci vas vabi na pogovorni večer z gospodom nadškofom Marjanom Turnškom, in to jutri ob 18. uri v kulturni dvorani Juršinci pod naslovom Kaj bi nam danes povedal Anton Martin Slomšek ob izzivih današnjega časa. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v četrtek 24. septembra. Lancovo vas pri vaškem domu obišče med 8:30 in 9 uro. Videm pri vrtcu med 9:10 in 10. V Gorišnici pri osnovni šoli se oglasi med 11:30, tam bo do 12. Na Forminu pri gasilskem domu bo jutri Bibliobus med 12:15 in 12:45, ter v Budini brstje pri vrtcu med 13:00 in 13:30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 24. septembra za zaposlene v Talumu.

0: osmrtnice.
1: V 77. letu se po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Franc Žmavc iz Zagorcev 59A. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Franc Žmavc iz Zagorcev 59A. Pogreb bo jutri ob 14. na Juršinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
3: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
2: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
3: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
2: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Severno-primorski župani podprli regijsko paliativno mrežo. Britanski premier napovedal partnerstvo z IDA za umetno inteligenco. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na seji sveta Severno-primorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostaviti hišo hospic predvidoma na Sveti Gori, za katero se kot možna lokacija omenja objekt v neposredni bližini svetišča. Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je eno del trenutno prazen. Britanski premier Andy Burnham je po podanskem delu prvega dne splošne razprave svetovnih voditeljev na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov včeraj med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z IDA na področju umetne inteligence. Med drugim je dejal, da pripravljajo novo obrambno partnerstvo z IDA na tem področju, umetna inteligenca pa bo osrednja tema britanskega predsedovanja skupini G20 prihodnje leto. Zavzel se je za oblikovanje skupnih globalnih pravil in standardov za varnost, preglednost in razvoj. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors severnoameriški ligi NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, kolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov. Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige. Dvakrat je postal prvak, sedemkrat je bil izbran za tekmo vseh zvezd, trikrat je bil prvi peterki lige, dvakrat pa je dobil nagrado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Jutri, u četrtek 24. septembra, vas vabimo u Implant na praznik pasulja in golaža. Med 10. in 17. uro si boste lahko privoščili okusno malico po promocijski ceni, izberate pa lahko med pasuljem s prekajeno hamburško slanino in govejim golažom. Cena malice bo samo 3,50 €, če bi pa malico raje odnesli domov, pa je promocijska cena malice samo 4 €. Obiščite pa tudi naš Facebook Radija Ptuj, kjer najdete objavo in plana, jo všečkate in delite ter v komentar zapišete, katero osebo bi seboj povabili na okusno malico v Implan. Jutri med osebi sodelujočimi žrebamo kar 3 osebe, ki bodo prejele malico za 2 osebi in to brezplačno.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
3: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
2: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
3: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
2: Se vidimo med vinogradi.
4: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 kodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh kodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Danes obeležujemo Mednarodni dan ekološkega kmetovanja. V Zavrču je včeraj potekal dan Interreg sodelovanja. Danes začetek obnove ceste pri Pomaranži ob Dravi na Ptuju. Preglejmo podrobneje. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprti vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
2: V okviru konzorcija za ekološko kmetijstvo Slovenije, skrajšeno KEK, bodo na ta dan in v dneh okoli njega svoja vrata odprli številne ekološke kmetije in ustanove po Sloveniji. Obiskovalci boste lahko spoznali način njihovega dela, si ogledali ekološko pridelavo, čebelarstvo in druge dobre prakse, se pogovorili neposredno s pridelovalci ter ponekod tudi lahko kupili ekološke pridelke in izdelke. Namen dogodka je pokazati, da ekološko kmetijstvo ni samo oznaka na izdelku, ampak način pridelave, ki temelji na skrbi za tla, naravo, živali in kakovostno hrano.
1: Kot so ob današnjem dnevu izpostavili v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, ki spada pod okrilje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, številke kažejo, da se ekološko kmetijstvo v Sloveniji razvija. Število vključenih kmetij je po novejših podatkih že preseglo mejo 4000 gospodarstev, ekološke površine pa se približujejo 60.000 hektarjem. Toda prihodnjega razvoja ne bo mogoče meriti samo v številkah hektarjev in certifikatov. Pomembno bo predvsem, kaj bomo na teh površinah pridelali, koliko domače ekološke hrane bo prišlo na trg, kako uspešno se bodo povezali predelovalci in kupci, ter ali bo ekološko kmetovanje kmetom omogočalo tudi dolgoročno ekonomsko perspektivo, je poudaril specialist za ekološko kmetovanje Andrej Šuvak. Pri gradu Zavrče je včeraj potekal Interreg sodelovanja z naslovom Posledje zlata čezmejna pustolovščina. Izvedli so ga skupaj s projektom Zlatarska avanture, ki je sofinanciran iz programskega obdobja 2021-2027. Ministrica za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs je v pomenu to vrstnih projektov dejala.
3: Tudi osebno imam izkušnje s temi projekti, ker sem predelala kot prijavitelj projektov, ko nisem bila ministrica. Tako da čezmejni programi in s Hrvaško, Avstrijo, Mačarsko, Italijo so vsekakor vredni, da jih ljudje pogledajo, se prijavijo. Tudi lahko garantiram, da tisti projekti, ki so dobro pripravljeni, imajo kvalitetna partnerstva, dobro postavljene finančne načrte, da jih tudi zelo strokovno pregledamo in potem tudi imajo možnost za uspeh. Še posebej me veseli, da je v ta projekt vključena občina Zavrč. Zavrč je namreč in obmejna občina in v problemskem območju. To smo tudi rekli takrat, ko smo prihajali na to ministrstvo, da nam bo to ena izmed prioritet in me veseli, da so pri tem uspešni.
1: Dan Interreg sodelovanja je tradicionalna evropska pobuda, s katero programi Interreg vsako leto približajo rezultate čezmejnega sodelovanja prebivalcem Evrope. Na Ptuju bodo danes začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranži. Obnovili bodo 420 metrov ceste pri Pomaranži. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi, Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovija. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: To je ena tista tudi vpadnica v mesto, kjer se veliko ljudi pripelje. Cesta je v katastrofalnem stanju, to vemo, to opozarjajo že zelo dolgo. Zdaj smo končno tudi se odločili in bomo to naredili. Počakali smo, da se izgradi blok. Tam so seveda bile za sedaj veliki gradbeni stroji, hruške, ki so v bistvu cesto uničili, zato ni bilo smiselno prej začeti. Zdaj, ko je ta del končan, lahko začnemo z gradnjo tega dela. Jaz mislim, da se tudi ta del Ptuja to zasluži. Tu konec konca tudi ljudje se dosti sprehaja, dosti hodijo. Uporablja se tudi veliko kot kolesarska infrastruktura, tako da nujno potrebno in jaz se že veselim, ko bo končano, ker bo nekako zaokrožilo ta izgled.
1: Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
8: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Ta teden lahko sodelujete v novi nagradni igri, naš partner pa je tokrat Varuh zdravja Vzajemna. Spremljajte nas na Facebooku in v Štajerski budilki Radia Ptuj in se potegujte za lepe praktične nagrade. Osvojite lahko merilec krvnega tlaka, pa smoothie maker, pohodne palice, merilec telesne temperature, dežnik, majice Vzajemna, nahrbtnik, kladivo za prvo pomoč v avtu z lučko, stekleno flaško, brisačo Vzajemne in še mnoga druga darila. V petek, 25. septembra, pa bomo v Štajerski budilki. Izmed vseh, ki boste delili in komentirali video Vzajemne na Facebook strani Radia Ptuj, izžrebali skupaj kar 10 nagrajencev, ki boste prejeli praktično nagrado Varuha zdravja Vzajemne.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. OECD zvišal napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda danes zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9%. Napoved za prihodnje leto so znižali za 0,1 odstotne točke na 3%. Čeprav so se cene energentov po napadi iz ZDA in Izraela na Iran močno zvišale, širši finančni pogoji ostajajo ugodni, kar se kaže v rastočih delniških trgih in nadaljnem dostopu do posojil, so poročili objavljenem na svojih spletnih straneh navedli v organizaciji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99€ na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08€ za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
6: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
7: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
8: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
7: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
8: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
7: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
8: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo

0: staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več. Bio stilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilajit, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
1: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
0: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
1: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
0: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
1: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.

0: samo ljubezni.
1: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
2: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo na severu začele krajevne padavine, ki se bodo zvečer širile proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kak se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju nove v nizu podjetniških zgodb. Tokrat družinskega podjetja Kaldom, ki ga danes vodi druga generacija z Alešem Kirbišem na čelu.
5: Naša zgodba sega v leto 1999, ko je oče prevzel trgovino z gradbenim materialom, tako da smo v tej dejavnosti že več kot 25 let, ker se obseg dela z leti povečeval. Sem se leta 2004 tudi sam odločil, da se priključim družinskemu podjetju, ter po očetovi upokojitvi leta 2009 tudi sam prevzamem vodenje trgovine. Odločitev za lastno podjetje pot je bila povezana predvsem željo, da nekaj ustvarimo sami na dolgi rok. Želeli smo graditi podjetje na zaupanju, korektnem odnosu in dobrem svetovanju.
4: O podjetju in dejavnosti Aleš Kirbiš nadaljuje.
5: Agrodom Draženci je specializirana trgovina z gradbenim materialom, tako za novogradnje kot pri obnovi hiše ali pri urejanju okolice. Pri nas lahko dobite zidake, železo, armaturne mreže, izolacije, fasadne sisteme, malte, lepila, omete, materiale za kanalizacijo, dimniške sisteme, betonske izdelke, barve in premaže ter številne druge izdelke za gradnjo ali sanacijo vašega objekta. Pomemben del naše ponudbe so tudi strehe, različne vrste strešnih kritin, sekundarne kritine, žlebove in pripadajoči material. Material dobavljamo tako za večje gradbene projekte in novogradnje, tudi za manjše prenove, sanacije in popravila. Trudimo se, da kupec pri nas dobi vse, kar potrebuje za svoj projekt, ne glede na njegov obseg.
4: V Agrodomu beležijo rast prihodkov in si želijo ostati močna trgovina v lokalnem okolju še naprej.
5: Lanskim poslovanjem smo bili zelo zadovoljni, letos pa poslujemo na podobni ravni oziroma beležimo tudi manjšo rast. Ampak kot družinskemu podjetju nam ni najpomembnejša rast za vsako ceno, pomembno nam je, da podjetje posluje stabilno, da ohranjamo korekten odnos do kupcev, zaposlenih in dobaviteljev, ter da lahko kupcem še naprej ponudimo kakovosten material in strokoven nasvet. Tudi v prihodnje želimo dopolnjevati ponudbo, spremljati novosti v gradbeništvu in ostati močna lokalna trgovina. Ne želimo pa izgubiti tistega, zaradi česar so nas kupci sprejeli, dostopnosti, osebnega pristopa in občutka, da pri nas niso samo številka.
4: V Draženskem Agrodomu so zaposleni trije. Pri delu sodelujejo tudi člani družine, občasno najamejo pomoč preko študentskega servisa, še pravi Aleš Kirbiš. Z njim sem se za podjetniški navdih pogovarjala Anne-Marie Kekec, ki vas vabim, da v naši družbi ostajate še naprej.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
0: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Ste že naročnik Štajerskega tednika? Če ne, potem je zdaj pravi trenutek, da to postanete. Da postanete del zgodbe svežih novic, zanimivih zgodb in pa dogajanja iz našega okolja. Prav tako vas pa v času akcije ob naročilu čaka še posebna nagrada. Čudovit komplet za uživanje ob kavi ali čaju. V njem najdete porcelana s čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj pa je lično zloženo na praktičnem bambusovem stojalu. Eleganten in brezčasen komplet, ki bo popestril prav vsako kuhinjo, družinsko druženje in obisk prijateljev. Naročite se lahko osebno v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 na Ptuju v času delovnika med 8 in 12 ter med 13 in 15 uro ali pa kar preko spleta trafika24.si naročanje Štajerski-tednik. Več informacij pa lahko dobite tudi na telefonski številki 02-749-34-10. Pa še to. Nagrado, seveda v času uradnih ur lahko kadarkoli prevzamete v našem tajništvu na Osojnikovi cesti 3. Štajerski tednik. Bereš, uživaš in si privoščiš še skodelico dobrega čaja ali kave.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. Z enaknočjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah vzhodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. V divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file, vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Obvestila na Radiu Ptuj.
2: Župan občine Zavrč Slavko Pravdič ob 30. občinskem prazniku iskreno čestita vsem občankam in občanom ter vas vabi na osrednjo slovesnost, ki bo ta petek 25. septembra ob 17. uri na dvorišču dvorca v Zavrču. V primeru slabega vremena bo slovesnost v kulturni dvorani v Goričaku. Po radnem delu sledi pogostitev in veselo druženje v prireditvenem šotoru športnega parka Zavrč, kjer bosta za dobro razpoloženje poskrbeli skupini Aktual in Mejaši. Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Jošenci vabi na pogovorni večer s gospodom nadškofom Marjanom Turnčkom, ki bo jutri 24. septembra ob 18. uri v kulturni dvorani v Jošencih pod naslovom Kaj bi nam danes povedal Anton Martin Slomšek o vizivih današnjega časa. Vabljeni!
3: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi pri Vaškem domu. Tam bo od 8.30 do 9.00. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10.00, v Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.00, v Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45, v Budinja Brstje pa pri vrtcu od 13.00 do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 24. septembra in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
1: Radio Ptuj. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031-719-683. Žipo Lenart.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Najboljša družba, Radio Ptuj. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo na severu začele krajevne padavine, ki se bodo zvečer širile proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Šestletnike, ki so v začetku meseca prvi sedli v šolske klopi, sta pričakali dve posebni darili. Čisto prava ustava in slovenska zastavica. Darilo je v javnosti sprožilo precej polemik. Eni so ga pozdravili kot simbolno gesto ob začetku šolske poti in poudarjali, da bi morali imeti temeljni državni dokument svoje mesto v vsakem slovenskem domu. Drugi so se spraševali, ali je otrok pri šestih letih res pravi naslovnik za dokument, ki ga pri teh letih še ne more ne razumeti in ne prebrati. In ali ne bi bilo mogoče javnega denarja porabiti bolj smiselno. Manj javne pozornosti je bila deležna novica, objavljena skoraj istočasno, da vsakoletne slikanice za prvošolce, ki jo v okviru projekta Knjiga za prvošolce podarja Društvo bralna značka Slovenije, ne bo več prejel vsak otrok, ampak bo vsak razred dobil le tri izvode, ki si jih bodo torej učenci delili s sošolci. Novica je neprijetno presenetila zlasti učitelje, knjižničarje in druge, ki se vsak dan srečujejo z vse slabšimi bralnimi navadami otrok. V preteklih letih je bilo drugače, saj je prav vsak prvošolec ob začetku šolskega leta prejel svoj izvod knjige za bralno značko, s katero je lahko začel svojo bralno pot. Razlog za krčenje števila izvodov je banalen, zmanjkalo je namreč denarja.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Podravje na dlani.
6: Nepremičninski trg na Ptuju in v širši okolici ostaja zelo živahen, tudi v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje nepremičninska posrednica Tanja Tučič, običajnega dopustniškega zatišja praktično ni, saj kar nekaj ogledov. Veliko popraševanja je po stanovanjih, predvsem novogradnjah, ki jih je absolutno premalo. Pogosto se zgodi, da kupec v danem trenutku sploh nima na voljo stanovanja, ki bi ustrezalo njegovim željam. Tudi cene ostajajo še naprej visoke. Kvadratni meter stanovanja v novogradnji na Ptuju dosega in tudi presega približno 3000 evrov. Pri rabljenih stanovanjih pa cene presegajo 2000 na kvadratni meter. Seveda odvisno od lokacije, starosti in stanja nepremičnine. Še pred približno desetletjem so se cene stanovanj gibale okoli 1000 evrov za kvadratni meter, kar je več kot polovico manj kot danes. Zelo težko pa je napovedati, kako se bodo gibale cene stanovanj v prihodnje, prav gotovo pa nič ne kaže na to, da bi se lahko znižale. Popraševanje je še vedno zelo veliko, zato trenutno ni razloga, da bi cene padle.
5: Podravje na moji dlani.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Ministrstvo za anketo preverilo podporo prehodu na 8-letko. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečerino v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je preko agencije Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so danes sporočili z ministrstva. Slovenija in Japonska bosta predvidoma v četrtek podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski prevoznik Japan Airlines. Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je sporočila predsednica Evropske komisije. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečerino v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobar dan na Radiu Ptuj.
12: Previdno na cestah, zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, zato srečno in varno vožnjo želimo. Če kje na poti, pa opazite kakšne policiste na delu. Pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: Tudi Šmartno ob Paki ima 5 minut čez drugo greno. Oja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Kreže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
13: Ja, pozdravljeni.
12: In evo ga, nov dan štartamo skupaj, danes smo se uradno zbudili v jesen, dobrodošla, kar se mi zdi kar malce nesramno. Čist po pravic povedan, ker smo še dva dni nazaj hodili okolo kratkih rokavih.
13: Ja, no, ampak Roki, to se vsako leto zgodi, ja, veš.
12: Kaj,
13: letni časi imajo to običaj, da se menja in to že kar nekaj časa, ne? Tak,
12: ja, ampak, ja. Stari lej, pri 27-ih še vedno živimo prepričanju, da če ne pospravim na tekačo poletja, uradno še ni konca, kaj pač ni to.
13: Na robe besedo si upravil, to ni prepričanje, veš, to je eno klasično, navadno zanikanje.
12: Za enkrat bi gre kar dober.

0: Lady Antebellum u Rytmu Pozitive, 12 minút je čas drugo a na to na ta prvý jesenski dan je in dobrodošla jesen in z njo vsi jesenski plani, tako da če bi tudi radi prvo oktobrsko soboto mogoče preživeli nekje, kjer se bodo zabavali in otroci pa starši in še babice pa detki, imamo en tak načrt, ki bo še naslednji dan v nedeljo pri nedeljskem kosilu ogromno zapovedati o njemno.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz v soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do povdne do 4. popovdne bo pestro za vse generacije. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, igrala, prometni poligoni, starše pa praktični preskusi varne vožnje.
2: To bo še, pa še ogromno glasbe, ne? Brez glasbe ne gre. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena bo tam s svojimi Supriona, ki pa Gaz Kras. Vstop pa je brezplačen, ne? Vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na dogodek na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, mi pa skupaj z Babycentrom ta teden vsak dan podarimo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, prijavite se z SMS sporočilom, ključna beseda Baby Center na 041 309 300 in danes okoli 5:30 že kličemo novega sodelujočega.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
1: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: A pace da tudi na prvi jesenski dan, Džiboni in Oliver. V našem ritmu skoraj 20, čez druge je in veš, Luka.
1: Ha.
0: Katera najbolj nevarna beseda v slovenskem jeziku, veš?
1: Katera?
0: Če. Veš, če bi prej šel spat, če bi manj zapravljal, če bi več športa, veš, ne?
1: Aha.
0: Če bi čebula, ne bi če imela, bi čebula, bula, bla.
1: Ne,
0: čakaj, če čebela ne bi če imela, bi čebela, bela, bla, veš. Če rok ne bi če imel, bi...
1: Bi mogoče kdaj sprejel posledice svojih odločitev, recimo, ha?
0: Če bi mene, Luka, kdaj pustil, da povem do konca, o moj bolj.

0: Štajerska budilka, Radija Ptuj.
1: Zdaj, če se jaz vrnem meni 20 let nazaj, ne?
2: Ja.
1: Se spomnim, ko sem se pa z enim takrat dobila, ne? Vem, da bil kafič v trgovini.
2: Ja.
1: Pride on, ne? Jaz ga zagledam, ne? Ko veš, prišel je kup nesreča, ne?
2: Zakaj? Veš,
1: ja, kaj te jaz enaj narim? Zdaj, pa če je, kaj je, ne? Ko je prišel.
2: Upam, da si bila toliko ljudna, ko je prisedo, da si vsaj kavo spila z njim.
1: Ja, kavo sem spila. Samo ono, to go.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Varuh zdravja Vzajemna. Zdaj le vem,
4: zakaj. V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
5: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
4: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
5: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
4: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
6: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
9: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
10: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor. Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
11: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
10: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
11: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: lokalno.
1: Dober dan. Kidričevski Talum je lani ustvaril dobrih 329 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 6% manj kot leto prej. Poslovno leto so zaključili s 5,3 milijona evrov čistega dobička, ki je skoraj dvakrat več kot leto prej. Uspešni so v Talumu tudi letos. V prvem poletju so z 207 milijoni evrov ustvarili za dobro petino višjo prodajo, čisti dobiček pa se je približal 2 milijonoma evrov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Slovenska Bistrica, Šoštanj 19, Mozirje, Maribor, Laško, Prebolj, Trebnje 20, Žužemberk pa 21 stopinj, danes lepo sončno do 22 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan do 24, najprej je še sončno, popovdne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota spet sončna, le zjutraj bo ponekud malce megleno, tako da vikend se bo začel zelo lepo.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, pa ta standardni popodanski zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radar ste opazili v Bruni vasi pri Mokronagu, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, je vedno tu naša 08013-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in ena zelo pomembna informacija. Vemo, kako se je v letošnjem letu postavil nov Guinnessov rekord, katerega ima naš Robert Gotter. Rekord je postavil maja letos v Velenju na Visti. Igral je takrat 83 ur in 25 sekund. Zdaj pa en kratek skok v Francijo. Christelle de Francesi, 57-letna francozinja, se je odločila, da bo igrala 83 ur in 2 minuti in postavila nov rekord.
6: Seveda, kot slišite, igrala bo harmoniko.
4: Igrati je že začela, včeraj namreč ob 9. zjutraj, kar pa pomeni, da bo igrala do petka, vse do 2 minuti čez 8.
6: Ja, no, ampak v ritmu pozitive pa z nami tudi Robert Gotter.
4: Ej.
6: Robert, Devon, kaj tej Christelle ni jasno? No? Kaj?
9: Christelle seveda je se odločila, da bo poskusila seveda ta rekord spraviti nazaj v Francijo. Tega je ni za zameriti. Se v bistvu to je ta oseba, to je ta ženska, ne, kateri sem jaz podrl rekord, ne, tega očitno sem jo malo žalo. Ja, tako da ona je zdaj začela, se pravi, torek ob 9. zjutraj, mora igrati do petka, do nekje 2-3 minute čez 8 zvečer. Jaz si želim vse dobro, jaz si želim uspeh, pri rekordih je pač tako, enega naredi, druga podre, pa je spet drug podre, pač žoga je v krogu, svet je v krogu, rekordi se podirajo in postavljajo novi. Tako da je pa res, da tudi če ona zdaj podre rekord, nekje 3-4 mesece potem tak traja, da Guinness to preveri. Tak da, neki cajta je še rekord varno v mojih rokah.
6: Super. Robert, ko te pa imamo že ravno na liniji, kaj pa se obeta na Visti prihodnje leto? Nekaj pripravljaš, ne?
9: Na Visti bo zagotovo veselo drugo leto 12. junija, kjer sem prepričan, da bomo zbrali vsaj 6000 harmonikarjev, se zdaj v oktobru bomo začeli na polno s kampanjo, tako da boste zagotovo o tem še veliko slišali.
0: Vrhunsko,
6: tako,
0: cool.
6: Bomo to spremljali, pa bomo spremljali tudi tole Kristel, ne, če bo slučajno uspelo.
0: Absolutno, jaz sam moram reči, da vem, da je bilo sicer govora zdaj v rekordih, pa to sam jaz sem slišal veliko enemu podiranju, jaz sem sam navdušen.

0: Luka pravi, da ga ta pesem spomni na tiste stare črne oglate radio ure, Seal, Kiss from a Rose. Naše ja, pismo. Poljub nostalgija, ja. Praviš, ja?
1: Če je takrat je igrala skos, 90-ih, skos, vsak dan, vedno.
0: In tudi danes, 15 minut do trete je, če bi vam danes za 10 sekund vašega časa ponudili 40 evrov, a bi jih vzeli? Ker mi imamo danes takšno ponudbo, samo en SMS, prej tri stvari in malo sreče potrebujete, pa je to to.

0: šestih bomo nekoga poklicali, mu dali 10 sekund časa za tri stvari, da pove, povezane z družinskim življenjem, in če mu uspe, osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: No, hkrati s tem pa vas vabimo tudi na veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Med 10. in 16. vas čakajo animacije, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Ja, pa še tole, Nika Zorjan bo tam, pa Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena, super junaki, pa Gas Krasu, stop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa čaka še darilna vrečka presenečenja.
1: Ja, mi pa tako kot že praktično cel teden, tudi danes za tri stvari v 10 sekundah podarjamo 40 evrov babycentru. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo babycenter na 0-1-309-300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To bo noro. Več informacije na spletni strani ritmopozitive.si, sicer pa danes je prvi jesenski dan in že paše, da se tudi kaj z glasbo umirimo. S kakšno umirjeno glasbo, veš kaj mislim?
5: Moja je pjesma lagana, polagana, in ti grozej.
0: Ni sicer toliko umirjena, sam je pa pjesma lagana, to pa je.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
1: Osem letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Na Hrvaškem pridržali kralja Ladislava in kneza Trpimirja. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
2: Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so ju na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo, poročajo hrvaški mediji. Brata sta na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Hrvaška bo poklicnim voznikom iz tretjih držav, ki za vstop v državo sicer ne potrebujejo vizuma, začela izdajati posebne dolgoročne vizume za obdobje do enega leta. Ukrep bo olajšal zlasti delo avtoprevoznikov iz regije, ki zaradi pogostih voženj hitro porabijo dovoljenih 90 dni bivanja v šengenskem območju v 180-dnevnem obdobju. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno. Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Tam sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. Še radarske kontrole preverimo. Rjav Kedi, poročate, je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, meri v smeri Šentjurja, in še eden za piko na i v Bruni vasi pri Mokronogu. Varno na poti želimo, na svežje informacije s cest pa računamo tudi na vas. Pokličite nas na brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Jaz tudi na Ptuju. 5 minut čez tretjo, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Željav. In dragi moji, sreda je, meni je sreda zelo, zelo, zelo všeč, ker smo ponedeljek smo preživeli, je res, torek smo nekako delali. Danes pa lahko prvič ta teden že začnemo legitimno vohat vikend.
2: Lepove roki ti to vohaš, ampak do vikenda so še trije delovni dnevi.
1: Kako trije delovni dnevi, kako?
2: Da, a če mi dva delava še, ne? Torej danes pa še dva, ne, to tri, ne?
1: Dej, prosim, stari, ne mi z matematiko uničevati motivacijo, ok? Pa sam to zaključ. Prosim.
2: Sreda je, ne? Matematiko zdaj nič ne spremeni, če si ti pozitivno
1: ne,
2: naravna.
1: Ne, se pa lepše sliši, ok? Pač pust me, da uživam.

0: А ви ж видно по концу ти пісні за почутим кодосом, все рано прибудів у шотуру у інам афришком сафарі парка. Ось кут преш за дерего повідіш пляняве, пагоросо на травних більких пауу.
1: Я чи брав, мене попонувати відпили боль к некому кліфу, там, у шкотську вішав, я тако все зелено, мало меглено, не? Чи прав, мислім, да си веретно сен ти ближе одговору, кер іме альбума, з катерега прихаја складба Only Time носи наслов A Day Without Rain, торе, дан без дежа.
0: Ja, Enja Only Time v ritmu pozitive, dobrih 10:03 ura in če ga ste radi z družino nekam, kjer se lahko skupaj tudi zabavate, takole pa zraven najdete še kaj dobrega, da naredite za druge, pol imamo za vas en zelo lep predlog za prvo oktobrsko soboto.
2: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz Baby Center v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem pripravlja Hura družinski dan. Poleg ustvarjalnih delavnic glasbe, animacij in doživeti z vso družino bo imel dogodek tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka?
1: Ja, tako. Pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Zdaj, vstop na dogodek je brezplačen, prijavite se lahko na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin bo ob prihodu čakala še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes. In ker tudi mi radi poskrbimo za kakšno lepo presenečenje, skupaj z Baby Centrom v ritmu pozitive danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo danes nekoga poklicali, dali 10 sekund časa, da našteje 3 stvari povezane z družinami ženskim življenjem, ja. In to je to.
1: Ja, za sodelovanje pošljite samo SMS vsebino Baby Center na 041-309-300, okoli pol šestih pa že kličemo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: Linda, mojega življenja preveče lepih deklet v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretje in sem razmišljal.
1: Ja,
0: prej si me začel neki maltretirati z matematiko. Pa ti lahko povem iz svojega foha, romantika ima v bistvu kar ogromno skupnega z matematiko. Si vedel ti to? Najprej smo 1 plus 1 in naenkrat 2.
1: Ja.
0: Ne? Pol začnemo odštevati ves čas do naslednjega zmenka, recimo. In če gre vse po planu, se pol čas začnemo še množiti. Ne? Okay. Vidiš, tako da ful veliko povezave. Ne?
1: Zdaj, kaj pa odštevanje, vse si že pokril, kaj pa se zgodi, če začnemo deliti še z drugimi?
0: ne med ko gledati. Pol dobiš, če začneš deliti z drugim, dobiš pa take vrhunske uspešnice, kot je recimo tale. Tukaj se je veliko delilo. Careless Whisper v nadaljevanju pa... Do za romantike, naša jutranja gostja, vsako jutro jo srečamo, magla prihaja še vred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
2: V župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
1: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
2: Vstopnice so do 24. septembra na voljo v Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
1: Se vidimo med vinogradi.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Zdaj, če se jaz vrnem meni 20 let nazaj, ne?
5: Ja.
4: Se spomnim, ko sem se pač z enim takrat dobila, ne? Vem, da bil kafič v trgovini.
5: Ja.
4: Pride on, ne? Jaz ga zagledam, ne? Ko veš, prišel je kup nesreča, ne?
5: Zakaj? Veš,
4: ja, kaj te jaz naj narim? Zdaj, pač je, kaj je, ne? Ko je prišel.
5: Upam, da si bila toliko ljudna, ko je prisedo, da si vsaj kavo spila z njim.
4: Ja, kavo sem spila. Samo ono, to go.
3: Štajersko budilko vam omogoča
6: Varuh zdravja Vzajemna.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju so danes začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranđi. Obnovili bodo 420 metrov ceste pri Pomaranđi. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovija. Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra spostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje, Črnomelj, Vojnik 19, Celje, Mozirje, Pragersko 20, Ptuj in Žužemberk 21 stopinj. Po noči se bo ponekod naredila megla, jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 4 stopinje, v kakšni dolini celo blizu ničle. Čez dan bo sončno in prijetnih 22 stopinj, četrtek bo potem malce obrnil zgodbo, proti večeru bo lahko kaj zagrmelo, petek potem spet prinaša sonce. Če imate še kakšno delo zunaj, ga raje opravite jutri, ko nam bo vreme lepo naklonjeno.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarske policijske kontrole? Urjaven Kediju preži na vas v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. V Belem Kliju so ga skrili na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Policijska kontrola pa je tudi na Štajerski avtocesti na uvozu Dramlje v smeri Ljubljane. Vozite strpno in previdno, če pa še kje opazite zastoj, nezgodo ali radar, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: 3 minute so čez pol četrto. V ritmu pozitive danes prvi jesenski dan. Luka, enako noče.
9: Ja.
4: Je res, torej dan in noč sta danes enako dolga. A ja,
9: logično bi bilo, ampak nista. Čisto,
4: nista?
9: Ne,
4: ja, kako
9: ne,
4: nista?
9: Ne, nista. Na dan jesenskega nakonočja, torej danes, ne, je svetli del dneva pri nas še vedno nekaj minut daljši od noči. Ne.
4: Stari, kako pa lahko sploh reče, da je enakonočje?
9: Ja, predvsem zato, ker je pač zemeljsko zrače lomi to sončno svetlobo in sonce vidimo še takrat, ko je dejansko že malenkost pod obzorjem. Ne. Bom za tebe to poenostavil. Ne. Recimo, ko vidiš včasih sonce, da piše, da zaide 10 do 7,
4: ja.
9: Ampak 15 čez 7 je pa še kar malo svetlo.
4: Še vedno je svetlo, ja.
9: No, to je, zato je to, ne, ker aha, sončni vzhod in zahod merimo po zgornjem robu sonca. Ne.
4: Ja,
9: tako da dan, ko se pa res najbolj približamo 12 uram dneva in 12 noči, pride potem šele nekaj dni pozneje.
4: A ni še zdaj, aha. To je, ja, ko je pa v bistvu že kaj, ime prvega jesenskega dne zavaja.
9: Ja,
4: Zanimivo. Kaj pa te jesenske barve drevesa, ne zdaj začnejo dobivati rumeno pa oranžno barvo?
9: Ja, no, tudi to je ena zanimivost. Ta rumena in oranžna barva sta v listih že v bistvu celo poletje. Ne? Ja, ampak jo prekriva zeleni klorofil, se spomniš na šolo, fotosinteza, pa to ne zeleno barvilo, ki ga je jeseni vse manj in potem, ker ga je manj, začnejo ti pigmenti rumeni in oranžne postati bolj vidni.
4: Ti vidiš ti to. Se pravi, listi so v bistvu poletne romance.
9: Ja.
4: Junija vse zelen, pa se veže, pa obarvano, pa obetavno, več kaj mislim, septembra, pa poj končem vidiš, s kom si imel v bistvu opravka.
9: Čekaj, ti si imel kako slabo poletje?
4: Ne. Jaz sem klorofil.

0: 34 let, da praznuje leto stara pesem
1: YouTube.
0: In one. V ritmu pozitive, 15 minut je do četrte, se najboljše fantje. Dober dan je tole za praznovanje, prvi jesenski dan, je res.
2: Ja, ne v letih.
0: Ja. Ok, kaj če bi vam danes en SMS, pa 3 besede, pa 10 sekund časa, prinesel 40 evrov? Ha? No, mi imamo natanko točno takšno ponudbo. Pa še od doma vam ni treba, no? Kaj pa to?
3: 10 sekund za hura zmago.
0: O ja, skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za hura zmago. Po šestih bomo nekoga poklicali in mu damo 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Če jim uspe, dobijo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, in ta nagradna igra je tudi napoved in povabilo za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Dan za glasbo in zabavo poskrbijo Tinkara, Fortuna, na Nika Zorjan, Vilek, Sena, Superjunaki in Gas Kras. Otroci bodo zagotovo uživali tudi na prometnih poligonih in ustvarjalnih delavnicah.
0: Tako, vstop je brezplačen, prijave nujno na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja, mi pa danes podarjamo še 40 evrov v Babycentru, za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Babycenter na 041 309 300.
3: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
3: Družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij vas čaka tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa jaz komaj čakam še nekaj drugega poleg tega dogodka. Še dvakrat gremo spati in pride njena nova pesem. Včeraj je objavila, da pride v petek nova pesem. Nov singl z naslovom Patient Zero, torej pacijent številka nič. Tako sem vzhičen. Še dvakrat spa, Taylor Swift. Super Trooper in Keith Marshall, še skok v zlata 80-a, še pred četrto.

0: vem zakaj. Na strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
1: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
0: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
1: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
0: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
2: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
8: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
8: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
8: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
10: Podravje na moji dlani.
11: Le soline so ostale.
10: In dobra slovenska muzika. Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopih javnih institucij. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Najmanj 5 ljudi je umrlo, še več 10 pa je bilo ranjenih v ruskih napadih po Ukrajini, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko ministrstvo za obrambo je med tem navedlo, da je napadlo skladišče za shranjevanje delov za izdelavo brezpilotnih letalnikov in tovarno orožja. Župan prestolnice Vitalij Kličko pa je danes na omrežju Telegram sporočil, da sta v ruskih napadih umrla 2 človeka, najmanj 22 pa je bilo ranjenih. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobar dan.
12: Največje uspešnice vseh časov.
13: Previdno, zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Čiško in Tomačevim v obe smeri, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Še radarsko kontrolo poročate v Belem Kliju, preverja vašo hitrost na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Kamorkoli ste namenjeni, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa dobrodošli, da nam sporočite na brezplačno 0813-02.
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Šentjerne je v 5 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rock reže Nuša Rojs, Luka Žerjav. Ura je 4, lahko se potrapljamo po rami, ne vem, če se doskrat zavedamo, da smo danes ob tej uri večino današnjega dne že uspešno spravili čez, ne? Kar je legitimen mali dosežek, mala zmaga, mala zmaga, vidiš?
15: Spok, če je bila sreda taka, da smo že trikrat pogledali na uro, pa bili vsakič razočarani.
13: ampak zdaj smo tukaj, zdaj smo tam, še malo stisnemo, pol pa počas vsako svojo smer, pa domov, pa na kavo, pa na spreha, pa po otroke, kamorkoli nas že odnese.
15: No, ampak do takrat pa ni kamor.
13: Ne, do takrat smo skupaj. Vem!

0: vedno simpatična Emily Sande. V ritmu pozitive skoraj 15 čez četrto je ura in če bi radi za eno soboto pozabili na vprašanje, ja kaj bomo pa danes mi počeli? Imamo za vas en načrt in do tak, da boste mogoče otrokom še vi rekli, pa daj še malo stanmo, no.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, v soboto 3. oktobra nas Baby Center vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem od 10. ure in vse do 16. nas čakajo glasba, zabava, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje za starše.
2: Ja, vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Pa ne pozabiti, skupaj z Baby Centrom danes podarjamo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Tako je, v nagradni igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po najenih navodilih za sodelovanje in prijavo pa pošljete samo SMS Baby Center na 041-309-300 in še enkrat da ponovimo 40 evrov za 3 stvari v 10 sekundah. Ha? SMS, Baby Center, 041-300-300. Danes o pol šestih pa mogoče pokličeva prav vas.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: V ritmu pozitive.
6: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne šene, koju ja volim, živim taj život.

0: Kako da dvigati? Po vrhunsko vzdušje se pride vedno v ritmu pozitive. Srebrna krila v našem ritmu skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, veš, kaj sem razmišljal? Veš, kaj je ironija tega sodobnega življenja? Ne? Ja, kupiš recimo, ne vem, pametno uro, da ti pove, da se premalo gibamo, pa potem aplikacijo, da nam pove, da smo hkrati preveč na telefonu.
0: Ja, ja, ja, pa tole, da, a veš, da se vozimo v službo zato, da zaslužimo za gorivo, ki ga pa porabimo tem, ki se vozimo v službo.
1: Ja, pa, aj pa to, ne, da, da v gorivu pametuje tip, ko sploh nima izpita za avto, ne. It's like me, yeah.
0: Dobro, pa ne, da izpit, vsak dan je izpit, vsak dan. Ne vidim, kaj si naredil, ok, ja, ko naredim izpit, boš videl, če te bo mogoče peljal kam. Ker vprašaj me.
2: Ja.
0: Ker vprašaj me. Ironic, v nadaljevanju pa Marcin Venera, pa BG's še pred Pol Petro. 4:20 na uri.

0: Štajerska budilka, Radija Ptuj.
1: Zdaj, če se jaz vrnem meni 20 let nazaj, ne?
2: Ja.
1: Se spomnim, ko sem se pa z enim takrat dobila, ne? Vem, da bil kafič v trgovini.
2: Ja.
1: Pride on, ne? Jaz ga zagledam, ne? Ko veš, prišel je kup nesreča, ne?
2: Zakaj? Reš,
1: ja, kaj te jaz enaj narim? Zdaj, pač je, kaj je, ne? Ko je prišel.
2: Upam, da si bila toliko ljudna, ko je prisedo, da si vsaj kavo spila z njim.
1: Ja, kavo sem spila. Samo ono, to go.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Varuh zdravja Vzajemna.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
10: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
9: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
10: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. U sklopu gradnje novega cestnega odseka Markovci-Gorišnica-Ormož bo predvidoma v drugi polovici tega tedna vzpostavljena spremenjena začasna prometna ureditev na območju priključka Ormož. V času izvajanja del bo iz smeri Ptuja onemogočen neposreden vstop na Novakovo cesto in v mesto Ormož. Vozniki bodo preusmerjeni na označen obvoz po ormoški obvoznici, po kateri bo omogočen dostop do mesta Ormož in Novakove ceste. Začasna prometna ureditev z dodatnimi delnimi zaporami je predvidena do konca letošnjega leta.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Metlika, Šentjur 19, Šoštanj, Mozirje, Laško, Pragersko 20, Trebnje in Markovci pa 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar sveže. Okoli 5 stopinj, čez dan se bomo pogreli do 24, naprej bo najprej bo sončno, potem popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota bosta potem spet sončna, le zjutraj bo ponekod megleno, tako da vikend se bo začel prav prijetno.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pred bazenom meri v smeri Laškega. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5 čez pol peta je v ritmu pozitive in v našem ritmu zelo radi omenimo kakšno bizarno zgodbo, ki se je zgodila. Današnja prihaja iz splitskega letališča. Dva brata iz Afganistana sta želela z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama odpotovati v Nemčijo in težava ni bila samo v tem, da sta bila dokumenta ponarejena.
10: Ja, ne, ampak predvsem, tako so tudi najbrž, ker tako je ugotovili, da gre za ponarejeno zadevo v izbiri imen. Ne? Starejši je bil na osebni izkaznici knez Trpimir, mlajši pa kralj Ladislav. Ja, in pač, če sta želela ostati neopazna, je izbira zgodovinskih vladarskih nazivov verjetno ni bila najboljša strategija. Ne. Je zanimivo, ne, da imeni dejansko izhajate iz hrvaške zgodovine, da imamo malo ponoviti. Ne? Trpimir prvi je bil hrvaški knez v 9. stoletju in po njem je dobila ime vladarska dinastija Trpimirovičev. Mm. Ladislav prvi pa je bil ogrski kralj iz 11. stoletja, ki je po smrti zadnjega Trpimiroviča posegel tudi na Hrvaško. Ne?
4: Ja, hvala za zgodovinsko urico. Skratka, po več kot tisoč letih sta se dejansko knez Trpimir in kralj Ladislav spet pojavila na Hrvaškem. Ja,
10: ampak tokrat nista prišla na prestol, ampak na kontrolo potnih listov. In tam se je njuna vladavina tudi precej hitro in klavrno končala.
4: Če bi

0: Ne vem, če ste vedeli, ob izidu te pesmi leta 99 je bila pevka stara 53 let. Tako da naslednjič, ko kdo reče, da je za neki prestar, dejmo mu sam zavrteti. Marija, v ritmu pozitive, 15 minut je do 5 in zdaj me pa zanima, kaj boste počeli čez 45 minut? Ker če imate manj sreče, boste mogoče ravno takrat v 10 sekundah zaslužili 40 evrov. Sam en SMS nama morate prej poslati.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hurra! Skupaj z Baby Centrom danes podarimo darilno kartico vrednosti 40 evrov. Ob 17:30 nekoga pokličemo in damo 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, in to je tudi napoved za hura družinski dan, ki bo soboto 3. oktobra na Vranskem v AMZS centru varne vožnje. Yes. In poleg ogromno zabave za vso družino bo tam tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom.
0: Tako.
2: Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Yes, mi pa smo zdaj že zelo blizu današnjim 40 evrom. Pri tri stvari v 10 sekundah in darilna kartica Baby Center je lahko vaša. Samo še SMS Baby Center na 0413-9300 za prijavo, drugač pa še 45 minut, pa se pa že slišmo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Pikasi, tako še več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive pikasi. Pred peto pa še morje vrhunske glasbe, ker na takšno sredo bo pasal tudi kakšen kozarec tegale. Aja, gospod minister za zdravje, saj sem rekel samo enega. Je zadovoljen. Red, red wine v nadaljevanju pa... To še Projski in Ava Max, še pred petog.

0: Čuješ? Ko tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Največje uspešnice vseh časov.
9: Radio Ptuj.
10: Dobar dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. S pomočjo umetne inteligence do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so poudarili govorci na današnjem strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. V pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da ustavno-pravne varovalke zakona o parlamentarni preiskavi, brisanje katerih bo predmet odločanja na referendumu, ostajajo v veljavi kljub odločitvi ustavnega sodišča. To je razveljavilo del zakona, po katerem državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarske konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Dober dan.
14: In največje uspešnice vseh časov.
15: Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski avtocesti, tam previdno. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Nove Jarše, oboje proti Zadobrovi. Še radarska kontrola, še vedno poročate, je v Rimskih Toplicah pred bazenom, merijo v smeri Laškega, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi. Dobrodošli na brezplačno 08013 02.
16: Bodimo varni.
15: Tudi v Vojniku 6 minut čez peto gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ura je 5. Ob tej uri se mi zdi, da smo ljudje ponavadi razdeljeni na dva tabora, eni že razmišljamo, kaj bomo počeli zvečer, drugi, kaj vse moramo še narediti, preden bomo lahko počeli karkoli zvečer. Jaz sem pa po moje nekaj čist posebenega. Jaz sem človek, ki najprej naredi plan za zvečer in šele potem preveri, a ima jutri kakšne obveznosti ali ne, ker, lej, mislim, če najprej preveriš obveznosti, se lahko pokvariš plan, a ni res?
17: No, starši, pa slišite. No in ravno zato ustrajamo pri vzgoji.
15: Luka, stari.
16: Vedno v ritmu pozitive.

0: jaz ga tako obožujem. Večni prijatelj Ritmu Pozitive, Jan Plestenjak, dobrih 15 minut čez peto in če boste 1. oktobrsko soboto preživeli z družino, na Vranskem se ji lahko danes že prislužite 40 evrov za nakupe v baby centru, ampak pohitite, ker če se šok 15 minut že kličemo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Yes. Še zadnjič pred današnjim žrebom vabimo v nagradno igro 10 sekund za hura zmago skupaj z baby centrom. Podarimo darilno kartico vrednosti 40 evrov, vi pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem in ne pozabite. V soboto 3. oktobra se vidimo na velikem hura družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si, prvih 500 družin dobi svojo brezplačno vrečko, darilno vrečko presenečenja. Zdaj pa res hitro. Res hitro za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Pošljite SMS Baby Center na nič 41 309 300, 3 stvari 10 sekund za 40 evrov. Še enkrat Baby Center na nič 41 309 300 in čez švoh 15 minut se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitiv.si, pa tako kot sem rekel, čez dobrih 10 minut lahko, da bo že eden izmed vas rekel hura. Pred tem prihaja samokontrola, tista čudovita sposobnost, zaradi katere ponavadi rečemo, ne, danes grem pa res zgodaj spat in pol smo ob 1:30 zjutraj še vedno na telefonu, ker nas je zanimalo, a imajo pingvini slučajno kolena?

0: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih. Še zdaj ne
1: vem zakaj. V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
2: Pride to v soboto, 26. septembra ob 20.
1: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
2: Dišeči kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
1: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
3: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi. Štajerska budilka. Radija Ptuj.
4: Zdaj, če se zvrnem 20 let nazaj, ne?
5: Ja.
4: Se spomnim, ko sem se pač z enim takrat dobila, ne? Vem, da bil kafič v trgovini. Pride on, ne? Jaz ga zagledam, ne? Ko veš, prišel je ko kup nesreča, ne? Kaj te jaz naj narim? Zdaj, pač je, kaj je, ne? Ko je prišel.
5: Upam, da si bila toliko ljudna, ko je prisedel, da si vse kavo spila z njim.
4: Ja, kavo sem spila. Samo ono, to go.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Varuh zdravja Vzajemna.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
0: Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Na Ptuju je bil v zadnjih dneh odtujen osebni avtomobil s hladilno komoro registrskih oznak MB94DCE. Materialna škoda znaša okrog 20 tisoč evrov. V petek ob 18. uri bo v Volkmerjevem domu na Destrniku Franc Pukšič predstavil svojo 45-dnevno dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika, na kateri je zbiral dobrodelne prispevke za 8-letnega Teja.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ptuj, Metlika, Šoštan 19, Pragersko in Polzela 20, Žanec, Trebnje in Laško pa 21 stopinj. Jutri bomo še ujeli nekaj sonca, zjutraj sicer okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 24. Popoldne jutri se bo pooblačilo, na severu bodo nastajale plohe in nevihte, zvečer pa lahko dež pričakujemo tudi drugod. Potem pa petek in sobota spet sončna, zjutraj edino malo meglice, čez dan pa lepo vreme za kakšen jesenski potep.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
4: Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerske avtocesti, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerske avtocesti, vse proti Šentjakobu. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Skoraj 5:30 v ritmu pozitive. Če pri vas doma stvari slučajno skrivnostno izginjajo, zdajle je čas, da vam to končno prinese 40 evrov. Gremo?
3: 10 sekund za hura zmago.
4: Halo, koga imamo na drugi strani?
8: Bravo, kaj je po telefonu, malo sem bila preseničena v dele.
4: Ja, nas niste pričakovali, smo presenetili v ritmu pozitiva, Katja?
8: V bistvu presenetili.
4: Smo.
8: Ker sem to kar tako v službi malo nekaj slišala, pa na hit nekaj poslala, tako da...
4: Aha.
8: Bilo presenečenje.
4: No, eno lepo presenečenje. Potem, odkot se nam pa oglašate, Katja?
8: Iz
4: okolice Frankolovega. Ok, eni najlepših koncev v Sloveniji. Čisto zares, Katja. Preden greva po teh 40 evrov, nekaj me zanima, ko pri vas doma nekaj izgine. Kdo je glavni detektiv, kdo mora na koncu vse najti in kdo je ponavadi kriv, da vse zgine?
8: Kriv ni tak nobeden, ne? Mama, kdo pa?
4: Aha, mama. Mama.
8: Itak sem pa sama s tremi otroki, tako da ni veliki izbire.
4: Aha, no, Katja, pol je velika možnost, da je današnji izziv pisan prav vam na kožo, a ste vedeli to? Ok, za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov v 10 sekundah morate našteti 3 stvari. Po mojih navodilih čas začne teč, ko rečem zdaj, Katja, za 40 evrov v Baby Centru naštejte 3 stvari, ki jih otrok nikoli ne najde, ko jih potrebuje. 3, 2, 1, zdaj.
8: Črn flomaster, pravo nogavico, pa čevli so vedno eden na eni strani, drug na drugi strani, tako da ponovati tudi čevle išče.
4: In to je to, Katja, čestitke! Čestitke, 40 evrov v Baby Centru je vaših. Zdaj boste lahko doma končno povedali, da se vse tisto iskanje izgubljenih stvari končno finančno obrestovalo.
8: Evo, med službo se nekaj dobim, kak lepo.
4: A ni lepo to, ja. Katja, čestitke še enkrat, uživajte nagradi. Upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hura družinskem dnevu na Vranskem. In evo ga, še ena hura zmaga je za nami, dragi ljudje v Ritmu Pozitive. Jutri skupaj z Baby Centrom podarjamo novih 40 evrov in spet samo 3 stvari v 10 sekundah. Tako da, če mislite, da bi vam uspelo, pošljite še zdaj SMS z vsebino Baby Center na 0413-09-300.
3: 10 sekund za hura zmago.
0: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
0: Hura!
3: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na Baby Center.

0: još te ima posvuda, posvuda. I svaki dan je osuda
1: tvoja.
0: Najgora.
2: Ena izmed tistih pesmi, ob kateri človek kar mal postane romantik. Tudi če še 5 minut nazaj razmišljal samo o tem, kaj bo za večerjo. Peter Grašo in Jedina v Ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. in evo jo, prva jesenska sreda. Evo, polovico tedna smo dali, če se danes tudi uradno zakorakali v jesen, ampak veste kaj, poletje je mogoče res pakiral kočka, ampak mi dobre volje ne bomo poslali z njim, ne, ne. Še vedno imamo cele večere pred sabo ljudi, ki jih radi vidimo, cel kup stvari, ki jih lahko naredimo že danes, zato ne čakajmo na petek, pa na lepo vreme, na pravi trenutek, dejmo si ga kar sami narediti. In še nekaj, če vam je kdo všeč, mu to povejte. To moram prav vsak dan poudariti. Povabite ga na pijačo, povabite njo na pijačo, na sprehod, na kamorkoli, skratka. Največ, kar lahko izgubite, je 5 minut poguma. Jaz sem se enkrat sicer opogumil. Moram priznati, sem dobil odgovor rok. Jaz sem samo vprašala, če imate kartico zvestobe. Ampak res, no, ko enkrat najdemo nekoga, pri katerem ni nobenega dvoma, pa že vemo. Ta se kar zavrti v glavi. You're the one that I want. Una delevanje, basenza, una dona, še pred 6. ina. Naj bo sredin večer po vašem okusu, a naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
9: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji izpostavljamo. V Talumu po uspešnem lanskem letu v prvem poletju rast prodaje. Prenos manjšega zemljišča z države na občino pomemben korak za nadgradnjo ptujskega zdravstvenega doma. Ta teden sprememba prometne ureditve ob uvozu v Ormož. Na Ptujskem gradu na ogled razstava skrivnosti iz voda. Preglejmo podrobneje. Država je s včerajšnjim podpisom pogodbe med ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs in županjo Nuško Ganšek na mestno občino Ptuj brezplačno prenesla manjše zemljišče ob severovzhodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj. Na videz majhen korak bo vendarle omogočil načrtovano nadzidavo zdravstvenega doma Ptuj. Ptujska županja Nuška Ganšek je povedala, da je lastništvo nujno za nadaljevanje gradnje.
4: Vedno znova, da imamo kar zapleten sistem birokracije in da se res takšne malenkosti včasih predolgo vlečejo, v našem primeru se več kot leto pa pol, tako da to je res nerazumno dolgo. Gre vseeno za 7-milijonski projekt, za nove prostore, za delo z občankami in občani, zdravstvena oskrba, vemo, da je izjemnega pomena, tako da jaz ne bi zdaj se usmerjala v preteklost, pa s prstom kazala nekoga, ampak dajmo se usmeriti v prihodnost, zdaj si želimo, da projekt dobi gradbeno dovoljenje, da se pristopi k izvedbi, da bo pri izvedbi čim manj kakšnih negotovosti ali pa zavlačevanj ali pa česarkoli, kar se lahko pojavi, in da bodo ti prostori res čim prej na voljo za občanke in občane, za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
3: Časovnice gradnje še ni mogla napovedati. Se je to odvisno od trajanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z dolgo načrtovano nadzidavo severovzhodnega trakta bo Ptujski zdravstveni dom pridobil najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih površin za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. Načrtujejo 12 dodatnih ambulant za družinsko medicino in patronažno službo, skupne pisarne in pisarne vodenje patronažne službe ter potrebnih tehničnih in spremljajočih prostorov. Uredili bodo tudi dostopne poti in okolico objekta. Kidričevski Talum je lani ustvaril dobrih 329 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 6% manj kot leto prej. Poslovno leto so zaključili s 5,3 milijona evrov čistega dobička, ki je skoraj dvakrat več kot leto prej. O poslovanju predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.
5: Ocenjujem, da je 2025, glede na to, da smo še bili v intenzivnem investicijskem ciklusu, mi smo še slabih 40 milijonov investirali v letu 2025, dokaj dobro izpeljali aktivnosti, mogoče malo slabše, kot smo načrtovali, ali pa načrtovali smo malo preambiciozno.
3: Uspešni so v Talumu tudi letos. V prvem poletju so z 207 milijoni evrov ustvarili za dobro petino višjo prodajo. Čisti dobiček pa se je približal 2 milijonoma. V sklopu gradnje novega cestnega odseka Markovci-Gorišnica-Ormož bo predvidoma v drugi polovici tega tedna vzpostavljena spremenjena začasna prometna ureditev na območju priključka Ormož. Ormoški župan Daniel Vrbnjak pojasni.
6: V bodoče se bo cesta proti Lenti, rekel, totalno zaprla. To se pravi, da bomo dostopali sedaj, ko se bo ta nadvoz delal in pa ostale priključke urejale, se bomo do Ormoža pripeljali le lahko preko obvoznice. To se pravi, ti, ki živijo v reku v Lenti oziroma bodo morali dostopati preko obvoznice in skozi mesto, ker bi ta del bo en čas zaprt.
3: Začasna prometna ureditev z dodatnimi delnimi zaporami je predvidena do konca letošnjega leta. Občina Juršenci je že v lanskem šolskem letu kupila 2 kombija, s katerimi vozi svoje učence na tistih relacijah, kjer šolari nimajo na voljo rednih avtobusnih linij. Župan Robert Horvat pojasni.
7: Dansko smo že lani celo šolsko leto 25-26 prevažali naše otroke na teh izrednih linijah, rečemo, ki niso redne linije javnega potniškega prometa, in z tem nadaljujemo tudi letos v isti obliki. Malo smo spremenili trase in pa ure prihodov in odhodov, napram lanskemu letu, predvsem zato, da smo lahko pobrali otroke tudi tam, kjer jih prej ni bilo potrebno pobirati. Tudi prevažamo otroke v kakre obšolske dejavnosti, seveda v okviru šole, ki jih organizira šola, kot je naprimer plavalni tečaj, kakšna tekmovanja, tudi to že v lanskem šolskem letu smo izvajali z temi vozili, pa tudi v letošnjem.
3: Župan Horvat je dodal, da pa bodo v dopoldanskem času s tema dvema avtomobiloma nudili nujne prevoze njihovim upokojencem znotraj občine. Na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo in v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož včeraj odprl razstavo 12 plakatov Skrivnosti iz voda. Obiskovalcem želijo z njo približati občutke raziskovalca, ko na dnu pod plastjo mulja prepozna predmet, ki ga je ustvarila človeška roka. Maja Laurič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
8: Predstavljamo keltsko-rimske deblake iz Ljubljanice, nagrobnik in fibulo oziroma spono za obleke z reke Save, ki oboje sodi v čas Rimskega imperija, deblak iz Blejskega jezera iz konca 8. in začetka 9. stoletja ter trenutno predstavlja najstarejši neposredni dokaz za plovbo na Blejskem jezeru v obdobju prve faze slovanske naselitve Blejskega kota. Potem ostanke lesenih kolov nekdanjega mostuče Zdravo, ki jih uvrščamo v novi vek, potopljeni trgovski trojambornici Nina in Marija Andrina iz Morja, ki sodita v 19. stoletje, ter ostanki hidroplana iz Piranskega zaliva iz 20. stoletja.
3: Razstavo Skrivnosti iz voda so na Ptuju včeraj odprli ob prvem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi pri vaškem domu. Tam bo od 8.30 do 9.00. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10.00, v Gorišnici pri osnovni šoli bo od 11.30 do 12.00, v Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45, v Budinja Brstje pa pri vrtcu od 13.00 do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 24. septembra in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 77. letu se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Franc Žmauc iz Zagorcev 59A. Pogreb bo jutri, 24. septembra ob 14. uri na Juršenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo uro pred pogrebom. V 77. letu se je po dolgotrajni in težki bolezni poslovil Franc Žmauc iz Zagorcev 59A. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Juršenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo uro pred pogrebom. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: V Strojevih 35 in prvi Kostanjev piknik.
5: Pridete v soboto, 26. septembra ob 20.
4: Za nepozaben žur bodo poskrbeli Vili Resnik in skupina Kalipso.
5: Dišeči Kostanji, dobra hrana in živa glasba za vse generacije.
4: 35 let okusov in zaupanja. Vabi Gastro Ptuj.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

Radio Ptuj. Okolici Žabjaka se je izgubil nemški ovčar po imenu Rex. Ukolikor ga opazite, pokličite na telefon 031-535-366, 031-535-366. Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Dobar dan vam želim, danes pa najprej Mitja Šinkovec, znan tudi po vzdevku Šiki, slovenski pevec, ki se je rodil leta 1990. No, v letih 2009 in 10 je bil član skupine The Angels. Spomladi 2011 je sodeloval tudi v drugi sezoni šova Slovenija ima talent in prešel vse do polfinala. Izvedel je pesmi Jedina Tošeta Projeskega in Kad žena zavoli Tonija Cetinskega. Od leta 2011 do 2013 je pel tudi v ansamblu Veseli Begunčani, od leta 2013 deluje kot pevec in frontman Stotka benda. Februarja leta 2016 so izdali svojo prvo skladbo Le zakaj si žalostna, jeseni pa so sledile Ljubice moje, no od septembra do decembra 2017 pa je bil tudi eden izmed tekmovalcev četrte sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Danes pa si privoščimo njegovo, vse stavil sem na njo.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa Samuel Luka, slovenski pevec, glasbenik, rojen leta 71. Na kitaro igra že od 6. leta, no po odsluženju vojaškega roka se je pridružil zasedbi, s katero so nastopali po Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji in drugod. Po 4 letih se vrnil v Slovenijo in kot član skupine Freeway nastopil na EMI 1995 skladbo Joana, pri nastanku katere je tudi sodeloval. Pot ga je pozneje zopet zanesla v tujino, tokrat Skandinavijo, kjer je preživel in nastopal kar 8 let. Na Švedskem se je tudi preimenoval iz Samir Hasanagić v Samuel Lukas. Njegova pevska karijera v Sloveniji je resnično zaživela leta 2009, ko se je na povabilo Aleša Klinarja udeležil Eme s pop-rock balado Sebi zate dal in zasedel 3. mesto. No, najprej si privoščimo V sebi zate dal, potem pa še Nihče ne ve.
2: Svoje si oči pred mano skrila,

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: No, v tretjem delu današnje oddaje pa eden starejših pevcev in to je Aleksander Mežek. Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. No, sprva se je v glasbeni šoli učil igranja violine, pogledal filma, v katerem so vodilno vlogo igrali Cliff Richard in njegova skupina, pa ga dokončno očaral rock and roll in tako je violino zamenjal za kitaro. Že kot najstnik je takrat napisal svojo prvo, še danes zelo poslušano pesem Krila. Njegova kariera se je začela leta 1965 z nastopom v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš. Leta 1968 je v Zagrebu srečal svojega idola Cliffa Richarda in pevko njegove spremljevalne skupine, ki ga je povabila v Združeno kraljestvo. Po končani srednji šoli, ki je obiskoval na Jesenicah in odsluženem vojaškem roku, je po kratki zaposlitvi v Ljubljani odšel v London in sicer na pobudo angleške založbe World, da za britansko in ameriško tržišče posname avtorski album, ki ga je predstavil tamkajšnji publiki. Mi si danes privoščimo njegovo znamenito Julijo in pa še Sivo pot. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Danes obeležujemo Mednarodni dan ekološkega kmetovanja. V Zavrču je včeraj potekal dan Interreg sodelovanja. Danes začetek obnove ceste pri Pomaranži ob Dravi na Ptuju. Preglejmo podrobneje. Ob današnjem ekološkem dnevu Evropske unije je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večje prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprti vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor.
2: V okviru konzorcija za ekološko kmetijstvo Slovenije, skrajšeno KEK, bodo na ta dan in v dneh okoli njega svoje vrata odprli številne ekološke kmetije in ustanove po Sloveniji. Obiskovalci boste lahko spoznali način njihovega dela, si ogledali ekološko pridelavo, čebelarstvo in druge dobre prakse, se pogovorili neposredno s pridelovalci ter ponekod tudi lahko kupili ekološke pridelke in izdelke. Namen dogodka je pokazati, da ekološko kmetijstvo ni samo oznaka na izdelku, ampak način pridelave, ki temelji na skrbi za tla, naravo, živali in kakovostno hrano.
1: Kot so ob današnjem dnevu izpostavili v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, ki spada pod okrilje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, številke kažejo, da se ekološko kmetijstvo v Sloveniji razvija. Število vključenih kmetij je po novejših podatkih že preseglo mejo 4000 gospodarstev, ekološke površine pa se približujejo 60.000 hektarjem. Toda prihodnjega razvoja ne bo mogoče meriti samo v številkah hektarjev in certifikatov. Pomembno bo predvsem, kaj bomo na teh površinah pridelali, koliko domače ekološke hrane bo prišlo na trg, kako uspešno se bodo povezali predelovalci in kupci, ter ali bo ekološko kmetovanje kmetom omogočalo tudi dolgoročno ekonomsko perspektivo, je poudaril specialist za ekološko kmetovanje Andrej Šuvak. Pri gradu Zavrče je včeraj potekal Interreg sodelovanja z naslovom Posledje zlata čezmejna pustolovščina. Izvedli so ga skupaj s projektom Zlatarska avanture, ki je sofinanciran iz programskega obdobja 2021-2027. Ministrica za lokalno samoupravo Monika Kirbiš-Rojs je v pomenu to vrstnih projektov dejala.
3: Tudi osebno imam izkušnje s temi projekti, ker sem predelala kot prijavitelj projektov, ko nisem bila ministrica. Tako da čezmejni programi in s Hrvaško, Avstrijo, Mačarsko, Italijo so vsekakor vredni, da jih ljudje pogledajo, se prijavijo. Tudi lahko garantiram, da tisti projekti, ki so dobro pripravljeni, imajo kvalitetna partnerstva, dobro postavljene finančne načrte, da jih tudi zelo strokovno pregledamo in potem tudi imajo možnost za uspeh. Še posebej me veseli, da je v ta projekt vključena občina Zavrč. Zavrč je namreč in obmejna občina in v problemskem območju. To smo tudi rekli takrat, ko smo prihajali na to ministrstvo, da nam bo to ena izmed prioritet in me veseli, da so pri tem uspešni.
1: Dan Interreg sodelovanja je tradicionalna evropska pobuda, s katero programi Interreg vsako leto približajo rezultate čezmejnega sodelovanja prebivalcem Evrope. Na Ptuju bodo danes začeli z obnovo ceste ob Dravi pri Pomaranži. Obnovili bodo 420 metrov ceste pri Pomaranži. V okviru investicije bodo obnavljali občinsko cesto Zadružni trg ob Dravi, Perutnina Ptuj in dela javne poti pri poslovnem centru Petovija. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: To je ena tista tudi vpadnica v mesto, kjer se veliko ljudi pripelje. Cesta je v katastrofalnem stanju, to vemo, to opozarjajo že zelo dolgo. Zdaj smo končno tudi se odločili in bomo to naredili. Počakali smo, da se izgradi blok. Tam so seveda bili za sedaj veliki gradbeni stroji, hruški, ki so v bistvu cesto uničili in zato ni bilo smiselno prej začeti. Zdaj, ko je ta del končan, lahko začnemo z gradnjo tega dela. Jaz mislim, da se tudi ta del Ptuja to zasluži. Tu konec koncu tudi ljudje se dosti sprehaja, dosti hodi. Uporablja se tudi veliko kot kolesarska infrastruktura, tako da nujno potrebno in jaz se že veselim, ko bo končano, ker bo nekako zaokrožilo ta izgled.
1: Zaradi del bo predvidoma do 7. oktobra vzpostavljena delna ali občasna popolna zapora ceste. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim lep dan.

0: Radio Ptuj.
1: Okolici Žabjaka se je izgubil nemški očar po imenu Rex. Ukolikor ga opazite, pokličite na telefon 031-535-366, 031-535-366.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji izpostavljamo. V Talumu po uspešnem lanskem letu v prvem poletju rast prodaje. Prenos manjšega zemljišča z države na občino pomemben korak za nadgradnjo ptujskega zdravstvenega doma. Ta teden sprememba prometne ureditve o povozu v Ormož. Na Ptujskem gradu na ogled razstava skrivnosti iz voda. Preglejmo podrobneje. Država je s včerajšnjim podpisom pogodbe med ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs in županjo Nuško Ganšek na mestno občino Ptuj brezplačno prenesla manjše zemljišče ob severovzhodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj. Na videz majhen korak bo vendarle omogočen načrtovano nadzidavo zdravstvenega doma Ptuj. Ptujska županja Nuška Ganšek je povedala, da je lastništvo nujno za nadaljevanje gradnje.
3: Pravljamo vedno znova, da imamo kar zapleten sistem birokracije in da se res takšne malenkosti včasih predolgo vleče, v našem primeru se več kot leto pa pol, tako da to je res nerazumno dolgo. Gre vseeno za 7-milijonski projekt, za nove prostore, za delo z občankami in občani, zdravstvena oskrba, vemo, da je izjemnega pomena. Tako da jaz ne bi zdaj se usmerjala v preteklost, pa s prstom kazala nekoga, ampak dajmo se usmeriti v prihodnost. Zdaj si želimo, da projekt dobi gradbeno dovoljenje, da se pristopi k izvedbi, da bo preizved bi čim manj kakšnih negotovosti ali pa zavlačevanj ali pa česarkoli, kar se lahko pojavi in da bodo ti prostori res čim prej na voljo za občanke in občane, za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
2: Časovnice gradnje še ni mogla napovedati. Se je to odvisno od trajanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z dolgo načrtovano nadzidavo severovzhodnega trakta bo Ptujski zdravstveni dom pridobil najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih površin za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti. Načrtujejo 12 dodatnih ambulant za družinsko medicino in patronažno službo, skupne pisarne in pisarne vodenje patronažne službe ter potrebnih tehničnih in spremljajočih prostorov. Uredili bodo tudi dostopne poti in okolico objekta. Kidričevski Talum je lani ustvaril dobrih 329 milijonov evrov prihodkov iz prodaje, kar je 6% manj kot leto prej. Poslovno leto so zaključili s 5,3 milijona evrov čistega dobička, ki je skoraj dvakrat več kot leto prej. O poslovanju predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.
4: Ocenjujem, da je 2025, glede na to, da smo še bili v intenzivnem investicijskem ciklusu, mi smo še slabih 40 milijonov investirali v letu 2025, dokaj dobro speljali aktivnosti, mogoče malo slabše, kot smo načrtovali ali pa načrtovali smo malo preambiciozno.
2: Uspešni so v Talumu tudi letos. V prvem poletju so z 207 milijoni evrov ustvarili za dobro petino višjo prodajo. Čisti dobiček pa se je približal 2 milijonoma. V sklopu gradnje novega cestnega odseka Markovci-Gorišnica-Ormož bo predvidoma v drugi polovici tega tedna vzpostavljena spremenjena začasna prometna ureditev na območju priključka Ormož. Ormoški župan Danijel Vrbnjak pojasni.
5: V bodoče se bo cesta proti Lenti reko totalno zaprla. To se pravi, da bomo dostopali sedaj, ko se bo ta nadvoz delal in pa ostale priključki urejali, se bomo do Ormoža pripeljali le lahko preko obvoznice. To se pravi, ti, ki živijo v reko v Lenti oziroma bodo morali dostopati preko obvoznice in skozi mesto, ker bi ta del bo en čas zaprt.
2: Začasna prometna ureditev z dodatnimi delnimi zaporami je predvidena do konca letošnjega leta. Občina Juršenci je že v lanskem šolskem letu kupila 2 kombija, s katerimi vozi svoje učence na tistih relacijah, kjer šolari nimajo na voljo rednih avtobusnih linij. Župan Robert Horvat pojasni.
6: Dansko smo že lani celo šolsko leto 25-26 prevažali naše otroke na teh izrednih linijah, rečemo, ki niso redne linije javnega potniškega prometa in zatem nadaljujemo tudi letos v isti obliki. Malo smo spremenili trase in pa ure prihodov in odhodov napram lanskemu letu, predvsem zato, da smo lahko pobrali otroke tudi tam, kjer jih prej ni bilo potrebno pobirati. Tudi prevažamo otroke v kakšne obšolske dejavnosti, seveda v okviru šole, ki jih organizira šola, kot je naprimer plavalni tečaj, kakšna tekmovanja, tudi to že v lanskem šolskem letu smo izvajali z temi vozili, pa tudi v letošnjem.
2: Župan Horvat je dodal, da pa bodo v dopoldanskem času s tema 2 avtomobiloma nudili nujne prevoze njihove novim upokojencem znotraj občine. Na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo in v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož včeraj odprl razstavo 12 plakatov Skrivnosti iz voda. Obiskovalcem želijo z njo približati občutke raziskovalca, ko na dnu pod plastjo mulja prepozna predmet, ki ga je ustvarila človeška roka. Maja Laurič iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
7: Predstavljamo keltsko-rimske deblake iz Ljubljanice, nagrobnik in fibulo oziroma spono za obleke z reke Save, ki oboje sodi v čas Rimskega imperija, deblak iz Blejskega jezera iz konca 8. in začetka 9. stoletja ter trenutno predstavlja najstarejši neposredni dokaz za plovbo na Blejskem jezeru v obdobju prve faze slovanske naselitve Blejskega kota. Potem ostanke lesenih kolov nekdanjega mostuče Zdravo, ki jih uvrščamo v novi vek, potopljeni trgovski trojambornici Nina in Marija Andrina iz Morja, ki sodita v 19. stoletje, ter ostanki hidroplana iz Piranskega zaliva iz 20. stoletja.
2: Razstavo Skrivnosti iz voda so na Ptuju včeraj odprli ob prvem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.